Tetu Milaševića u subotu je održan mirni protest mještana sela Kruščica koji se protive tim planiranim aktivnostima preduzeća šumarstvo Prenj Konjic zbog zaštite izvora pitke vode, a kao jedan od osnovnih zahtjeva ističu utvrđivanje vodozaštitne zone i izradu katastra izvorišta pitke vode. Podsjećamo, ranije su pripadnici preduzeća šumarstvo Prenj d.d. Konjic na istom lokalitetu održali protest zbog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Kruščica. Na poziv mještana Kruščice u subotu se protestu odazvao i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona Emil Balavac, koji je kazao da želi da se upozna s problemima na terenu i doprinese pronalasku rješenja. O zahtjevima mještana opširnije u našem programu nakon pozdravne pjesme. Yes, ma'am.

0: Radio Konjic. Nastavljamo otvoreni program Radio Konjica. Podsjećamo, u subotu je na lokalitetu Milaševica održan mirni protest mještana Kruščice koji se protive eksploataciji šume na tom području, a u ime mještana Kruščice skupu se obratio član Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava Emir Omerović.
1: Skup je mirni protest protiv namjere javnog preduzeća šumarstvo Pren DD koji ima namjeru da... To je započeli su izgradnju puta sa Klijenka koji je obustavljen s namjerom da iziđu u šumsko područje iza Kruščice radi eksploatacije naših prirodnih resursa. Onaj dan kad smo saznali da su oni izašli sa mašinom na područje Klijenka i započeli svoje radove, mještani koji su tada bili prisutni ovdje su spontano se okupili pored mašine i zaustavili su te radove. To je trajalo nekoliko dana dok nije gradski građevinski inspektor došao na lice mjesta i obustavio radove. Polazni osnov za izgradnju, za bilo kakve radove jeste zakonita osnova. Ja s ovog mjesta poručujem da smo mi već znali da postoje određene odluke, postoje sudske presude, drugi mehanizmi. Ključna stvar u svemu ovome jeste da se ovdje radi o državnoj imovini. Dakle, šuma, voda i drugi prirodni resursi u vlasništvu države. U ovom trenutku, prema zakonu o zabrani, privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, nije moguće i na ovakav način eksploatisati i raditi. Nema niko ovlaštenje da daje saglasnost na raspolaganje državnom imovinom osim državnog parlamenta sad u ovom trenutku. Međutim, šumarstvo Prenj se poziva na gradski zaključak koji je u istom sadržaju usvojen kao i zaključak koji je kantonalni sud proglasio ništavnim. Dakle, oni nemaju, pored šumsko-privredne osnove, ni validnu saglasnost gradske uprave, gradskog vijeća za eksploataciju prirodnih resursa koje namjeravaju da iskorištavaju sa područja naše podružnice. Ključna stvar onoga što mi zovemo odbranu naših prirodnih bogatstava jeste zaštita izvora pitke vode. Trasa puta koja je zamišljena, koja ima u planu, pošto smo bili na sastanku, oni su pozvali nas na taj sastanak, kad sam pogledao šta se tu nalazi, utvrdio sam da je projektovan put sa Klijenka ispod crvenih stijena, ovi sa Kruščice, mi to svi dobro znamo, u nekom možda 50 metara nizvodno od glavnog izvora u Hanu potoku, koji mi zovemo crvene stijene, koji se službeno zove Gorovnik, preko Lutvinog Doca, gdje imamo tri bazena. Imamo Kasimovu kuću, Kasim je ovdje kod nas, koji se snabdijeva vodom iz tog izvorišta. Imaju urađene hajir česme. Kijemo, naš mještanin, ima svoj bazen pored koga je obilježena bukva za se sjeće. Kada bi prošao dalje put s namjerom kuda treba da prolazi, dolazi u Dučanić, gdje opet imamo svoje bazene. Prvi bazeni naših kolektivni koji su urađeni tu zapravo dolaze sa tog područja. Imamo pored toga nekoliko privatnih bazena s kojih se individualno snabdijevaju naše kuće. I onda izlazi na Boždara preko Husine vode. Isto tako direktno udara na bazen s kojeg su naši mještani Herani doveli svoju prvu vodu. Nijedan od tih izvora nije ucrtan. Ne postoji elaborat, ne postoji katastar voda, ne postoji vodozaštitna zona. Nadležnost za donošenje odluke o uspostavi vodozaštitne zone na području jedne općine ili jedne jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Konjica, jeste gradsko vijeće. Gradsko vijeće nikad nije donijelo odluku o zaštiti izvorišta pitke vode na području naše mjesne zajednice i naše podružnice. Dakle, mi izričito tražimo, ako neko sad misli da smo mi neki blokaderi, kako nas nazivaju, ne dozvoljavamo šumarstvu da radi svoj posao, nije tačno. Neka radi svoj posao u skladu sa zakonom, ali prije nego što uđu u ovo područje, neka nam se uradi elaborat zaštite izvorišta pitke vode i da se donese odluka o zaštiti izvorišta pitke vode. Takva odluka podrazumijeva i štićenu šumu. Dakle, šumu u području svakog izvora. Ja mislim da je negdje oko 300 metara s jedne ili s druge strane, to je kružno oko 600 metara oko svakog izvora. Kada bi se to uradilo, dakle, ovaj put nema svrhe, ne može nikako proći. On je, dakle, planiran tako da ga nije nikako moguće napraviti. S druge strane, zašto mi to radimo? Znači, šuma, voda, zrak, bez toga nema života. Mi stojimo na jednom mjestu, evo, ovo je jedno historijsko mjesto, gdje mi vidimo svojim očima kontinuitet života. A zašto su ljudi ovdje nastavili uopće? Zbog studenca, zbog izbora pitke vode, zbog resursa koje mi ovdje posjedujemo. Ne dozvoljavamo uopće da se neko igra sa našim životima, sa budućnosti. Oni koji će ostati iza nas. Znači, mi smo sve ovo naslijedili. A zakon o principima lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine jasno kaže da građani u mjesnom području odlučuju o svim bitnim stvarima na tom području. Izgradnje puteva, lokalne infrastrukture, zaštite izvorišta, pitke vode itd. itd. Mi smo samo odlučili da ovo zaštitimo. Dakle, niko nije došao i pitao nas na zboru građana.

0: Na, građani, mi imamo plan da uradimo to i to. Niko nikad to nije uradio. I dođu neki ljudi i započnu neke radove. Naravno da se mi pobunimo. Ne dozvoljavamo da se uništava ono što su naši očevi, djedovi i tako dalje stotinama ili hiljadama godina stvarali i ostavili nama u amani. Možemo mi živjeti bilo gdje, ali nikad nećemo dozvoliti da se naše porijeklo, da se naša imovina, da se uništava na takav način da to više nikad ne bude moguće rehabilitirati. Ja odavde kad gledam Oštru kosu i mjesto gdje se sad nalazi bager, ja vidim paljevinu. Dakle, oni koji su prije nekoliko dana ovdje bili, bez ikakve, onako bih rekao, sućuti za ono što radi, znači, oni jednostavno kažu, eto, mi smo ti koji se bave uzgojem, zaštitom, ovim, onim i tako dalje. 10 godina ima kako je izgorila Oštra kosa. Ondje nije jedno jedino stablo posađeno. U podnožju tog mjesta je izvor Crvene stijene ili Han Potok, kako god hoće, tako ga mi službeno zovemo. On je sada upola manji nego što je bio. Vi sad kad odete tamo, to je jedan mali potočić koji ne može jedan mlin pokretati. A nije bilo dana u godini kad to nije bio u mogućnosti. Ja odgovorno tvrdim da je to u direktnoj vezi sa onim što se dogodilo ondje. Pored tog izvora, evo malo prije sam razgovarao sa ministrom, on se isto tako nalazi ovdje, rekao da nema potrebe da se obraća jer primarno nije njegov resor, ali eto ja pozdravljam njega kao gosta koji je došao ovdje i hoću javno da kažem. Nedaleko od tog izvora se nalazi jama i mi to svi znamo. Ja sam silazio u tu jamu i ona ima neki prostor ovako kao recimo ovaj mezar ovdje lijepo urađeni sa dva izlaza i kad se baci kamen jednu ili na drugu stranu od neki 5 do 10 sekundi ona padne u vodu. Dakle, tu ima prirodni bazin koji treba stručna lica, da trebaju ljudi koji znaju o čemu se radi da ispitaju, utvrde i kažu jasno šta se tu nalazi. A to je po meni da se taj bazin puni sa područja Krča, Ravne i gore područje Blazina gdje imamo ponijere gdje voda nestaje. Ona je negdje otprilike na istoj nadmorskoj visini tamo kad odete za Oštre kose i ovdje. Prema tome, mi odavde s ovog mjesta želimo da poručimo da smo se okupili iz razloga da tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrde prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Šta je štićena šuma? Po zakonu šumama i tako dalje, jasno se zna, oni koji znaju, ovdje doktor Marko Romić koji će se nakon mene, nadam se, obrati, ja ću ga zamoliti da se obrati, možda bi on mogao nešto reći o tome, ali dakle, svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneracije i tako dalje i tako dalje. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijem recimo odronje, kaptaže razne i tako dalje, dakle ta šuma mora biti zaštićena. Ovo što je namjera preduzeća koje je dovezlo bager na Oštru kosu ilegalno, jer nemaju saglasnost vlasnika imanja da prolaze preko te zemlje, oni apsolutno ne obraćaju pažnju na te segmente. Imamo u Jaseniku primjer, izvor Štrapala. To je mnogo veći izvor nego što je ovaj Gorovnik, naš Han Potok. Kad je šumarstvo uradilo put, kad je posjeklo šumu u neposrednoj blizini toga, taj izvor je presušio, nema ga. Mi želimo da se nama to ne dogodi. I to traži. Ja ne znam ko bi to mogao biti koji bi sebi dozvolio da onemogući samom sebi nastavak života na ovom području. Mi ćemo nastaviti ako Bog da svoju borbu, mi nećemo odustati od onoga što smo naumili, a to jeste da ne dozvolimo prije onoga što tražimo, da se nastavi ikakvi radovi u našem području. Dakle, prvo tražimo od vlasti, od onih koji su odgovorni, od onih koji mogu i koji imaju ovlaštenja da urade elaborat zaštite izvora pitke vode, da se utvrdi zone zaštite vode, da se uradi ova vodozaštna zona sa svim elementima. Postoje stručne ekipe, formiraju se komisije, postoje ministarstva koja su zadužena za te dijelove poslova i tako dalje. I neka se izađe na lice mjesta, neka se prebroje izvori, neka se sve to pobilježi, lijepo uradi, neka se uradi ta trasa, neka se nama uknjiže naši postojeći vodovodi. Mi imamo sada uknjižen samo jedan vodovod i to posljednji koji se radio za Mustafić. Nema vodovoda iz Studenih Vrela, nema vodovoda ispod Okruglice, nema vodovoda sa Husine vode, nema vodovoda, tri vodovoda iz Ravne, nema iz Suljevice vodovoda, nema Kemnog, nema vodovoda za Lovačku kuću. Tražimo da se sve to lijepo ucrta zato što ne dozvoljavamo da ostanemo bez vode. Osnovni uslov za opstanak prirodnih izvora vode jeste naš ključni i primarni zahtjev jeste u ovom trenutku da se bager povuče sa Oštre kose.
1: Radio Kornic.

0: Mirnom protestu mještana Kruščice obratio se i Marko Romić.
1: Ja sam ovdje isto kao mještanin, jer sam rođen i odrastao evo, nekoliko kilometara tamo na Požetvi i ovdje prolazio stotinama i stotinama puta dole do crkve i nazad. A zašto sam ovdje? Zato što mislim da svaki građanin ove naše zemlje treba voditi računa o našoj zajedničkoj imovini. Mislim da nam je to dužnost. Mi imamo nevjerovatno lijepu zemlju, zemlju tako bogatu resursima, a pogotovo vodnim i šumskim, ali, nažalost, često se ponašamo maćehinski prema toj svojoj zemlji i prema tim našim resursima. I zato mislim da svako normalan treba uraditi ono što može uraditi da se ti resursi zaštite. Ne samo radi nas, nego i radi generacija koje dolaze. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti i da nije dovoljno sa Facebook profila, pogotovo lažnog, slati nekakve poruke. Treba dakle nešto uraditi konkretno. Evo vidite, ova voda srećom naša je, ali ako odemo na bilo koju benzinsku pumpu i tražimo vodu, ja mislim od možda 10-20% će biti naših domaćih voda, ostale će biti uvozne. Cijena im je već otprilike skoro ko litar benzina ili nafte. A šta mi radimo? Dopuštamo da se to naše bogatstvo bagatelizira i uništava. I što je najtužnije, ne vodi se računa u interesima lokalne zajednice. Ko može bolje i pametnije i poštenije reći šta je dobro za ovaj narod ovdje? Ko nego taj narod koji tu živi? Ko ima pravo govoriti o tome najviše? Tužno je što se nekako stvara dojam da se stavlja narod naspram države. Pa šta je narod? Čiji je narod? Dakle, ne treba dopustiti nikakve manipulacije. Jednostavno mislim da nemamo pravo šutiti, nego treba jasno i pošteno govoriti kako stvari stoje. Tamo oko Požetve, izvor Neretvice, znam da neki od vas dolaze tamo. Dakle, od Kragulje, kad pođete prema izvoru Neretvice, u zadnjih 30 godina posjećeno je hiljade i hiljade bukve. Ono 2000 onih lani što zasadiše, pusti me da tečem i ono, ja mislim da je to sve što je zasađeno. Da odete tamo Natorove gornje i donje, pa tamo u goru, pa tamo u dolini Neretvice ispod Pogorelce, pa to je strah Boži. Sasječeno je gotovo sve i nije posađena ni jedna jedina sadnica. Ja kažem ovima koji bi trebali voditi računa o to. Pa hajde, evo, ja ću biti dio tih dobrovoljaca, vjerujem, i znači se nas dosta, neka se organiziraju akcije pošumljavanja. Nema čak ni tih pokušaja. Kao dječak, jeli, dok smo išli u osnovnu školu u Jaseniku, onda smo pošumljavali Lupoglav, tamo obalj, onaj dio bitovnje koji je okrenut ovamo prema nama. Ja, evo, ovi zadnji 30 godina baš pratim šta se događa. I odgovorno tvrdim, događa se teška devastacija, teška i bezobrazna. Dakle, ako hoće sjeći šumu, to treba raditi planski. Tamo gdje se sjeće, treba odmah unaprijed imati plan sadnje i sljedeće godine odmah saditi. A da ne govorim oko izvora, ja mislim da se svaki izvor, ama baš svaki, najprije mora obilježiti, a onda dobro zaštiti. O tome se ovdje, evo i kod vas, u stvari kod nas, na ovom lokalitetu, koliko vidim, uopće nije vodilo računa. Ja sam zato ovdje da kažem, to nije korektno, to nije pošteno. To je antinarodni i antidržavni čin. Onaj koji kaže drugčije, neka nam to pokaže i dokaže riječ. Evo, ja sam svakako bio na Požeci, pa ću opet vratiti nazad. Nisam mogao propustiti ovu priliku da budem danas s vama. Hvala vam.
2: Slušate Radio Konjic.
0: Kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac, naš je sagovornik. Evo, ministre, i vi ste pristupili ovom skupu mještana Kruščice. Možete nam reći kako vi vidite ovu situaciju?
3: Na poziv mještana Kruščice danas sam prisustvovao ovom mirnom prosvjedu, kako su ga oni nazvali, spontanog okupljanja protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću,

0: da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. Međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam u kontaktu sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kolegom Marijom Juricom, kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalaze. Nažalost, godine i godine devastacije na području cijelog kantona su dovele do toga da šume imamo sve manje i mi moramo stati u kraj, odnosno početi upravljati šumama onako kako se to kaže domaćinski i odnositi se prema njima domaćinski u skladu sa planovima, programima i u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi.
1: Prema evo vašem mišljenju, nadzire li se neko rješenje ovoj situaciji?
0: Ja se iskreno nadam da ćemo zajedno sa mještanima Kruščice i cijelog ovog kraja, ali sa ljudima koji rade u šumarstvu, koji za svoju egzistenciju eksploatiraju šumu na području grada Konjica, naći neko zajedničko rješenje i da nećemo dopustiti da ovo eskalira dalje, odnosno da ćemo naći vremena i prostora za dijalog i kompromis umjesto borbe jedni protiv drugih, jer ovo su naše zajedničke šume, znači zajedničke vode i naši zajednički resursi.
1: Koliko je ovo kompleksna situacija za nadležne institucije?
0: Vrlo, jer evo, kako rekoh malo prije, ne postoji i nemamo zakon o šumarstvu u kantonu, niti taj federalni koji bi malo detaljnije regulisao cijelu ovu oblast i sve ono što se dešava u šumama se dešava ili na nivou individualnog korištenja ili prema nekim planovima upravljanja, odnosno korištenja koje donose općine i gradovi, kao što je to slučaj u gradu Konjicu.
1: Ministre, hvala vam što ste bili moj sagovornik.
0: Hvala vam.
1: Radio Konjic. Mještanin Kruščice, Selmir Habibija, naš je sagovornik.
2: Prije svega pozdrav za Radio Konjic, hvala vam što ste danas ispratili okupljanje mještana Kruščice na ovom mirnom protestu u cilju zaštite naših prirodnih resursa. Već više od mjesec dana šumarstvo Pren Konjic pokušava da dođe do odjela s ciljem eksploatacije šume. Međutim, ti odjeli direktno ugrožavaju izvorišta pitke vode od koji se snadbijeva selo Kruščica. Mi mještani smo se organizovali s ciljem zaštite i svakodnevno vršimo blokade i onemogućavamo izvođenje radova šumarstva Pren Konjic. Ono na što se šumarstvo poziva u svemu ovome je plan gazdovanja koje su dobili saglasnost od gradskog vijeća grada Konjica, međutim nekim istražnim aktivnostima došli smo do toga da gradsko vijeće grada Konjica nije nadležno da daje takve zaključke i u kasnim nekim aktivnostima i građevinski inspektor i kantonalni inspektor za ceste Hercegovačko-neretvanskog kantona je osporio te prvobitne aktivnosti. Međutim, šumarstvo se kasnije premjestilo na drugu lokaciju, dakle pokušavaju da izvrše probijanje puta i tu već čini mi se oko 4 sedmice stoji mašina šumarstva i svakodnevno se vrše blokade. Što se tiče mještana, mi nastavljamo sa našim svakodnevnim aktivnostima, to jest blokiranjem mašine šumarstva Pren Konjic. Međutim, mi smo pokrenuli pravne radnje da vidimo pravno dok se to ne riješi, da mještani nisu obavezni da svaki dan idu na teren i da vrše toga blokadu. I ovim putem apelujem na sve nadležne da se uključe u rješavanje ovog problema, također i na Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona da napokon da donesu zakon o šumama kako bi se riješila ova agonija i kako bi se olakšalo poslovanje i šumarstvu Pren Konjic. Pa što se tiče mještana, mi nemamo ništa protiv okupljanja šumarstva Pren Konjic na ovoj lokaciji, samo ja smatram, a i većina mještana smatra, da su oni izabrali pogrešnu lokaciju. Naime, oni su trebali da se okupe, kao što sam prethodno rekao, ispred Skupštine kantona koja je nadležna za donošenje zakona o šumama ili ispred gradske uprave koja je donijela taj zaključak.
3: Ibro Hero, član odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice. Jedan mirni protest po pitanju svega onoga što u zadnjih mjesec dana se dešava u kontekstu eksploatacije, odnosno pokušaja eksploatacije šume od strane preduzeća šumarstvo Konjic. Dakle, ovdje su na neki način se desio jedan spektar, hajde da kažem, svih onih problema koje tište ovo preduzeće zadnjih možda 20 godina, a riječ je onome što je i osnova da bi jedno preduzeće uspješno poslovalo kao što je šumarstvo, odnosno u kontekstu svih onih potrebnih zakonskih dozvola i propisa koje jedno preduzeće koje se bavi eksploatacijom i zaštitom šuma treba da ima. Prvashodno, riječ je u našem primjeru o vodnoj zoni koja nije definisana na prostoru Kruščice i riječ je o onoj šumskoj

osnovi koje je šumarstvo konji za neki način zbog nedostatka zakona o šumama drugi niz godina nema. I sve to na neki način se moglo tolerisati u kontekstu tog nekog uključavanja rada ovog preduzeća na način da smo i mi kao mještani i kao stanovnici grada Konjica svjesni da ovo preduzeće treba da postoji, da ovo preduzeće treba da funkcioniše, jer mu je to i primarni cilj. Međutim, KAP na neki način prelila je čašu onog momenta kada je uprava, odnosno menadžment ovog preduzeća, podcjenjivački se ponašao prema onih nekoliko, kako da kažem, rejona koje su oni odredili za eksploataciju šume na prostoru Krušice, odnosno 6000 kubika šumske mase koja treba da se posjeće, i na neki način oni su pokušali da jednim, hajde da kažem, primitivnim načinom uspostave putne komunikacije koja je neprirodna, koja na neki način nije ni prošla svu zakonsku proceduru u kontekstu probijanja te trase od nekih 4-5 km bez saglasnosti mještana, jer oni to tretiraju kao šumski put, i prostorom koji je, eto, igrom slučaja je pod vodnom tom nekom, hajde da kažem, zaštitom, jer na tom prostoru se nalazi nekih 5 do 7 izvorišta vode. Sam način, sam pristup svemu ovome je po meni jako neozbiljan. Ja lično smatram da je uprava šumarstva Konjic direktno odgovorna za ovo stanje koje danas imamo, da je uprava šumarstva Konjic zloupotrijebila radnike svoje samim dolaskom na ove prostore, njih nekih 70-80 radnika koji su na neki način taj dan trebali da rade, da budu na svojim radnim mjestima. Na taj način su dolili ulje na vatru i dodatno usložili ovu situaciju koja je danas jako, jako nerješiva iz razloga što smo povrijeđeni međuljudski i međukomšćinski odnosi. To nema niko pravo da radi, oni su to radili, i s te strane smatram da uprava šumarstva Konjic je na neki način nesposobna da vodi ovo preduzeće. Prema tome, mi smo to i kao, evo, ja kao gradski vijećnik, kao neko kod predsjednik kluba nezavisnih vijećnika je to i u pismenoj formi tražio od grada Konjica da se ta problematika stavi na dnevni red i da se ide ka smjeni uprave šumarstva Konjic. Mislim da bi se time amortizovali ovi problemi i da bi se otvorio jedan prostor za dodatne, hajde da kažem, dogovore, razgovore sa mještanima Krušice. Dok se to ne desi, ostaće gorak ukus svih nas ovdje sa prostora Krušice po pitanju ponašanja uprave šumarstva Konjic, i ostaće onaj dio koji je po meni neshvatljiv, da je došlo do zloupotrebe vlastitih radnika. Šumarstvo treba da postoji, šumarstvo je na neki način jedan vid zaštite šuma, jer Konjic obiluje jako, onaj, je opština sa najvećim postotkom zastupljenosti šume, možda i čak na prostoru federacije. Te strane šumarstvo treba da opstane, međutim na ovakav način kako su krenuli, ja se bojim da ovo preduzeće ima dodatan problem. Da li će raditi šumarstva, da li će gradska uprava imati snage da riješi ovaj problem na način kako mi, odnosno ja, zamišljam, a to je smjena rukovodstva, podhitno smjena rukovodstva, uspostava novog menadžmenta, novog direktora i nove uprave, po naravno broj jedan povlačenje mašine kao gest dobre volje, jer ova mašina koja danas stoji na neki način više od mjesec dana na prostoru, da ne kažem privatnom prostoru, je po meni nezakonito dovezena, zato što je, da bi došla na to taj lokalitet, morala je proći preko niz x parcela privatnog vlasništva, i s te strane mi smo kao neko koji je suvlasnik ovih parcela već upućemo koliko je sutra dopis šumarstvu Konjic i gradskoj upravi Konjic da se ta mašina povuče u roku 48 sati, jer je to privatna imovina koja je svetinja, koja je zaštićena i koju nema pravo niko da dira. Dakle, to su neki oni prvi momenti koji bi trebalo da se dese u kontekstu svega ovoga. Ako se to ne desi, onda najvjerovatnije ostaće stanje kako jeste, koje nikome ne odgovara, ni mještanima Krušice, ni građanima Konjica, a na kraju krajeva ni upravi, odnosno radnicima šumarstva. Onaj dio jako bolan koji se tiče samog odnosa, evo, ja nemam pravo da se miješam, ali ima kao gradski vijećnik, pošto je šumarstvo Konjic pod ingerencijom grada Konjica, nema niko pravo da na ovakav način prezentuje nedostatak novca u budžetu i u vlastitom budžetu iz kojeg se isplaćuju plate radnicima, i na taj način dodatno prave smutnju među svojim vlastitim radnicima kako tobože ne mogu imati plate zato što, evo, nema eksploatacije šume na Krušici. Posjetit ću vas da još 27.000 kubne mase stoji na raspolaganju šumarstvu Konjic, koje je gradsko vijeće usvojilo, neiskorištene, neposjećene. Dakle, nije samo u pitanju 6.000 kubika na Krušici, u pitanju nešto drugo. To nešto drugo, vjerovatno ću, hajde da kažem, nakon toliko i niz godina, hajde da kažem, odsustva iz medija, vašeg medija Radio Konjic, imat priliku da budem gost u nekoj od narednih emisija, pa da malo pobliže, na malo šire
kažemo svemu tome, a vjerujte, ima dosta toga da se kaže, ali ovaj put, zbog kratkoće vremena, nisam u stanju da to sada otvaram tu temu. U svakom slučaju, još jednom kažem, pozivam Šumarstvo Konjenica da povuče mašinu sa lica mjesta koliko je sutra, da je na taj način iskaze dobar gest prema nama građanima Krušice i naravno da dođe do što brže, što hitnije smjene, odnosno da se raspravi.

0: tako ništa na gradskom vijeću.
1: Ja sam Sead Terzić, mještan iz sela Krušice, ujedno i član ovog odbora za zaštitu izvora i šume na lokalitetu od naše mjesne zajednice. Pa evo, svjedoci ste ovog mirnog protestnog okupljanja protiv, smijem slobodno reći, na neki način neplanske sječe, a kad kažem neplanske sječe, mislim i na ostale nedostatke od strane, evo i ovo ću reći, našeg preduzeća šumarstva. Prije svega mislim na katastar izvorišta, vodozaštitne zone. I neki dan sam pred radnicima pozvao, u stvari kad su imali svoj, da kaj miting, pozvao radnike da se uvjere u ono što mi govorimo. Naš osnovni zadatak i cilj je očuvanje izvorišta, a direktno i indirektno očuvanje šume i cijele prirodne sredine. Nažalost, evo do sad nema nikakvih promjena, međutim, ajmo reći, za početak smo zajedno sa njihovim tehničkim direktorom dogovorili nešto načelno, da ćemo zajednički uložiti dodatne napore da nadležni organi podnesu zahtjev za izradu katastra izvorišta. To bi uveliko olakšalo i nama i njima, i da stručna lica institucije odrede te vodozaštitne zone i u cilju mještana, građana, pa smijem slobodno reći, cijele domovine, i njima će zaista na taj način biti lakše i poslovanje, a i nama neće biti potrebe ovako da se, smijem slobodno reći, maltretiramo i mi i oni.
2: Slušate Radio Konjic.
3: Slušali ste otvoreni program koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u ostatku dana. Srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Slušate Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

sam uvijek tu, u tvojoj obrvi skriveni vilenjak. Još sam uvijek tu, laka konjica što dolazi u sumrak.

Dobro jutro, poštovani slušaoci jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Ovoga jutra sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. I ovom prilikom upućujemo vam lijepe pozdrave iz našeg studija. I danas u našem programu, baš onako kao što ste i navikli, slušate razne aktuelne teme koje se tiču naše sredine i šireg društvenog konteksta, a za početak informisat ćemo vas o vremenskim prilikama u toku dana. Dakle, slijedi prognoza o vremenu prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni jugu do 25, a dnevna od 25 do 31 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

Brazil. Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: oktobra 2026. godine su zakazani opći izbori u našoj zemlji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine navode kako cilj uvođenja novih izbornih tehnologija nije dodatno komplikovanje glasanja, nego brža obrada rezultata, smanjenje mogućnosti ljudske pogreške te povećanje transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Iz Gradske izborne komisije Konjicu naveli da će u srijedu 2. septembra u Konjicu OSC organizovati simulaciju glasanja za predstojeće izbore. Govori Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic.
1: Pozivamo sve naše sugrađane da će misija OSCE u Bosni i Hercegovini izvrši simulaciju glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija u srijedu 16.00 u prostorijama društvenog doma, tačnije u Bosanskoj sobi. Odnosno, ukoliko budu dobre vremenske prilike, sama prezentacija će se izvršiti na platovu ispred Bosanske sobe, ukoliko ne unutar prostorija Bosanske sobe. Dakle, ovim putem pozivamo sve zainteresovane naše sugrađane da tog dana pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i on vidi na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećim izborima.
0: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače s područja izborne jedinice 127A o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojima će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine.
2: Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
0: Iz Srednje škole Konjic su naveli da je danas planiran upis učenika u drugi, treći i četvrti razred, dok su upis u školu obavili učenici prvih razreda. Neizvjesno je hoće li doći do prolongiranja početka nastave u predstojećoj školskoj godini, ali upisne aktivnosti se provode prema planu, izjavio je pomoćnik direktora Srednje škole Konjic Sanjin Džajić.
3: Nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivne okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju? Uglavnom, mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7. i 9. ili se prolongira za još jednu sedmicu. Prema planu upisa s 1.9. smo planirali upis u 2., 3., 4. razred, jer učenici prvih razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis u neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razred da se upišu, tako da je sutra 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena.

0: na razmak između razreda, prvi se upisuju od 8 do 9 četiri razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7. 9.
1: Odjel za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic pokrenuo je polovinom avgusta akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja. Akcija završava danas, a svi zainteresovani mogu školski pribor dostaviti u gradsku džamiju Konjic. Pripremila Samra Đajić.
2: Odjel za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic petu godinu za redom organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg materijalnog stanja, kazala je Azra Selimović Zalihić u ime Odjela za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic.
3: Svake godine je skuplje i ovo prijemiti dijete u školu i sve to, ne samo pribor, nego to primanje u školu nosi još niz nekih ostalih stvari koje djetetu je potrebe samog školarca, samog djeteta. I mi evo ispred Odjela za brak i porodicu, hvala Allah, već petu godinu pokušavamo na neki način da roditeljima barem malo olakšamo te dane spremanja djece u školu. Do sada je bio jako velik odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele, jel, oni koji malo više imaju, da olakšaju onima koji su u stanju potrebe. I mi smo uz naše ljude uspjeli do sada to da realizujemo uspješno. Ja evo pozivam, jel, sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane, jel, jedno veliko dobro djelo, tako da pozvala bih, jel, sve koji mogu da se ovoj akciji odazovu. Akcija traje do 1. septembra, mi smo akciju malo produžili. Pribor školski možete ostavljati u prostorijama gradske džamije, u bilo kojim doba dana i na namaze, da evo kažem, ljudi koji dolazi i posjećuju gradsku džamiju mogu ostaviti taj pribor negdje, samo nama možda ili jave ili da mi znamo. U ostalom, znači, dali smo priliku da ljudi mogu kroz, jel, jedan vremenski period malo duži da ostavljaju taj pribor i da tako, jel, onaj, pomognemo, olakšamo, jer ne znamo, jel, možda mi sutra budemo u tom stanju potrebe gdje nam će nam trebati podrška drugog čovjeka.
2: Akcija prikupljanja školskog pribora se realizira u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic. Sve što se prikupi bit će isporučeno centru, a potom distribuirano porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
3: Znači, sve ono što mi svojoj djeci kupi, svako od nas možemo uvijek da ubacimo, jel, jednu dodatnu, dvije, tri, pet sveski koliko možemo, bojice, pernice, sve to mi na kraju lijepo razvrstamo, spakujemo. Ja bih, jel, još dodala da mi ovu akciju zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic sprovodimo, gdje mi taj skupljeni pribor predamo njima, gdje oni dalje, jel, po znajući koju su tu porodicu potrebe, koju djeci treba, oni taj pribor dalje daju i predaju toj djeci. Mi se zaista potrudimo da taj pribor razvrstamo za dječake, za djevojčice, da bi centru bilo lakše, jel, da oni već znaju otprilike kako taj pribor dalje mogu da dadnu kome, tako da zaista je akcija humanog karaktera i trebali bi svako od nas da se tome odazove i da od sebe dadne onoliko koliko može.
2: U Odjelu za brak i porodicu Međlisa islamske zajednice Konjic se nadaju da će i ovogodišnja akcija prikupljanja školskog pribora biti uspješna kako bi mogli obradovati što više djece pred početak nove školske godine.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra s početkom u 20 sati u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku, koja je urađena po tekstu i režiji Feđe Isovića. Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Ulaz na predstavu je slobodan. Na kraju vremenska prognoza. U utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Infoblok su realizovali Muamer Čukle i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Good morning.
0: Slušate Radio Konjic.
2: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.

0: Ophodnja te granične policije malte ne svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, niko ne obraća pažnju da su na svom radnom mjestu. U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza.
1: Prevoznici ističu i da se osjećaju prevareni, jer su, kako navode, nakon protesta u januaru od Evropske komisije dobili obećanje o rješenju problema. U međuvremenu, kažu, nije se desilo ništa, osim što je Hrvatski parlament izmijenio zakon o strancima, čime se omogućava uvođenje dugoročnih viza za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Predsjednik upravnog odbora konzorcijuma logistika BiH, Zijad Šarić.
2: Mi tražimo da se, ako ništa drugo, povećaju dani sa 90 na 125 ili 130 dana boravka u Evropskoj uniji. Mi želimo samo da radimo.
1: Sličan komentar uputio je i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, koji je podržao protest prevoznika u Sarajevu.
3: Iskreno se nadam da će i Evropska komisija prepoznati da ovo nije stvar migrantske politike ili bilo čega sličnog. Ovo je jednostavno zahtjev jednog sektora u cijeloj regiji da ima ispravan pristup na način da se mogu takmičiti sa drugima.
1: A uporedo sa protestom u Sarajevu ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici i Skoplju okupili su se i prevoznici Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Slušamo izjave predsjednika Udruženja prevoznika Crne Gore i Srbije Đorđa Lješnjaka i Neđe Mandića.
4: Vozače hapse kao najveće kriminalce, deportuju, daju im zabrane. Mi smo u znak toga se okupili da uputimo jedan apel da nam se problem riješi u najkraćem mogućem roku.
5: Jedna odluka Evropske komisije je dovoljna, međutim Evropska komisija ne želi da donese tu odluku, ona prepušta da članice donesu pojedinačne odluke što članice odbijaju.
1: Problem prevoznika komentarisao je i šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, ambasador Luigi Soreka.
6: Cestovni prijevoz čini gotovo 80% trgovine između Bosne i Hercegovine, šire regije i Evropske unije. Stoga je ključan za naše zajedničke privredne odnose. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Evropska komisija od 2024. godine predlažu nadležnim tijelima ovdje u Bosni i Hercegovini konkretne mjere koje bi se mogle poduzeti za rješavanje situacije s kojom se suočavaju profesionalni vozači.
1: Prevoznici su proteste održali uoči zasjedanja Evropske komisije, na kojem bi pitanje statusa vozača sa Zapadnog Balkana trebalo biti među važnim temama. Ukoliko ne bude postignut dogovor, prevoznici iz naše zemlje i regiona najavili su da će 14. septembra ponovo blokirati sve granične prelaze sa zemljama Evropske unije. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
7: Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije Bosne i Hercegovine podržalo je aktivnosti Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije i federalne vlade na donošenju programa mjera za rješavanje statusa radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja u novoj željezari Zenica. Program predviđa stimulisanje zapošljavanja otpuštenih radnika i brigu o onima koji ne budu našli posao. Govore predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća Safudin Čengić i resorni ministar Vedran Lakić.
8: Također zaključak smo donijeli kad je u pitanju buduće situacije, jer smo konstatovali da nije dobro ukoliko ćemo samo jednu firmu rješavati, odnosno jedan broj radnika koji ostaju bez posla, i u tom smislu zatraženo je da vlada iznađe adekvatan modalitet kako bi u narednom periodu u situacijama kada radnici ostaju bez posla zbog stečaja rješavali njihov status. Ono što smo još razmatrali, to je pitanje zakona o zdravstvenom osiguranju. Rok da radna grupa dostavi određeni prijedlog Ekonomsko-socijalnog vijeća, konstatovali smo da nije ništa konkretno urađeno, a s druge strane donijeli smo zaključak i zatražili od Ministarstva zdravstva, odnosno ministra Rimca, da podhitno dostavi vladi pravilnik koji je usvojen na Ekonomsko-socijalnom vijeću kako bi vlada provela proceduru odboru i objavila taj pravilnik.
9: Najprije je želja bila da što je moguće više i brže posredujemo u novom zapošljavanju ljudi koji su ostali bez posla proglašavanjem stečaja Nova Željezara Zenica na sve moguće načine. Drugi pravac je bio da svi oni koji nađu posao kod novog poslodavca, taj poslodavac bude subvencioniran određenim finansijskim iznosom.

0: I treći pravac jeste i materijalno zbrinjavanje svih onih koji u prvom trenutku ne nađu novo zaposlenje.
1: Pitanje razvoja industrije i novih radnih mjesta biće u fokusu i sajma namjenske industrije Balkan Shield 2026. koji danas počinje u Sarajevu i okupiće domaće i međunarodne kompanije, institucije i stručnjake iz oblasti odbrambenih tehnologija. Biće predstavljeni proizvodni kapaciteti, nove tehnologije i proizvodi, a razgovarat će se o modernizaciji, međunarodnom tržištu i budućnosti namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam organizuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a trajaće do 4. septembra u Olimpijskoj dvorani Zetra. Govori direktor UNIS-a Denis Silajčić.
2: Ovaj sajam namjenske industrije, međunarodni sajam, će omogućiti našim tvornicama da u punom kapacitetu pokažu svoje znanje, svoju tehnologiju i da se uvežu sa međunarodnim koncernima i to će biti jedno mjesto dogovora i uvezivanja. Svih 12 tvornica koje trenutno proizvode u Bosni i Hercegovini će predstavljati našu industriju na paviljonu velikom Bosne i Hercegovine. Biće predstavljena i preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta. Tako da na ovom mjestu postoje sve zainteresovane strane da u ova 4 dana ili kompletiraju već započete ugovore ili da otvore perspektivu za neke nove. Imamo preko 2000 akreditovanih posjetilaca, a isto tako pored sajma, dodatna vrijednost sajma su dva foruma, dva stage-a na kojim će da a govornici budu visoki ekspert iz raznih polja namjenske industrije i njih će da bude preko 30.
1: Mostar je domaćin regionalne konferencije EU politike i financijska perspektiva koju organizuje Sveučilište u Mostaru i Sveučilište Sjever iz Hrvatske. U fokusu su budućnost evropskih politika i financijskih instrumenata Evropske unije te prilike i izazovi za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. U Mostaru u okviru radne posjete boravi hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Prema planu posjete, Plenković će prisustovati regionalnoj konferenciji, a tokom boravka planirane su i posjete sveučilištu i sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Hrvatskom narodnom kazalištu Mostar, kao i samostalno školskih sestara Franjevki, Krista Kralja u Potocima. U Sarajevu će danas biti održan okrugli sto izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom posvećen unapređenju pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Organizatori Caritas BiH i Unija organizacija osoba s invaliditetom uz podršku misije OSCE-a okupit će predstavnike osoba s invaliditetom, institucija, medija i akademske zajednice. Biće predstavljene i preporuke za političke stranke i medije, kao i dokument o izazovima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju tokom izbornog procesa.
1: Ruski državljanin Mihail Nikolajević Šabunjin, koji je osumnjičen za trostruko ubistvo na streljištu u blizini Danilovgrada, izvršio je samoubistvo nakon što ga je crnogorska policija jutros opkolila u šumi iznad Herceg-Novog.
3: Kako prenose crnogorski mediji, jake policijske snage su locirale Šabunjina kada se našao u bezizlaznoj situaciji. Osumnjičen je otvorio vatru na policajce nakon čega je pucao sebi u glavu. Direktor uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović istakao je da su u opsežnoj akciji učestvovali pripadnici specijalne i posebne jedinice policije, sektora granične policije te regionalnog centra sigurnosti Jug. U potragu je bio uključen i helikopter vojske Crne Gore sa specijalizovanom opremom.
1: Na Bledu u Sloveniji održava se 20. Bledski strateški forum na kojem učestvuje i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Planirano je da Konaković govori na panelu o prilikama za mlade na Zapadnom Balkanu, dok će na marginama imati i bilateralne susrete s visokim zvaničnicima. Ovogodišnji skup posvećen je izazovima koji oblikuju budućnost Evrope od proširenja Evropske unije i regionalne saradnje do sigurnosti i ekonomskih kretanja, govori slovenski premijer Janez Janša.
4: The power to shape the future is built gradually.
5: Moć oblikovanja

0: U budućnosti gradi se postupno, no trenuci odrađuju često iznenada. Povjesničar Eric Jones pitao se zašto je Europa, ne veća centralizirana carstva, iznjedrila toliko dostignuća koja su preobrazila moderni svijet. Dio njegovog odgovora je politički pluralizam, mnoštvo država dovoljno blizu da uče jedne od drugih, a opet dovoljno neovisne da međusobno konkuriraju. Često nam govore kako moć ograničava naše izbore, no povijest Europe pokazuje da rascjepkanost može potaknuti konkurenciju, prilagodbu i inovacije. Snaga Europe nikad nije bila u jednoobraznosti. Ona je u sposobnosti pretvaranja raznolikosti, u kreativnosti, u konačnici u moć. Glavno pitanje danas jest, može li Europa to ponoviti?
1: Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima koje su pogodile Nepal i jugozapadni Tibet porastao je na najmanje 919, dok se gotovo 4800 osoba i dalje vodi kao nestalo. Među nestalima je i veliki broj stranih državljana. Hiljade pripadnika spasilačkih službi, vojske i policije nastavlja potragu za nestalima dok ekipe na terenu izvlače tijela i pružaju pomoć stanovništvu u najteže pogođenim područjima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški more u izuzetno dobrom stanju, navodeći da američka mornarica pomaže u sigurnom prolasku oko 30 brodova tokom noći. Trump je poručio i da će eventualni nastavak američkih napada na Iran biti ograničen, ali je istovremeno naglasio da to ne znači da SAD neće ponovo napasti Iran ukoliko procijene da je to potrebno.
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina. Izuzetak su učenici u 5 kantona Federacije Bosne i Hercegovine, gdje nastava počinje 7. septembra, dok je zbog visokih temperatura moguća dodatna odgoda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. U Republici Srpskoj nastava počinje danas, ali će u Trebinju zbog požara časovi biti skraćeni. Prvi dan nastave u Unsko-sanskom kantonu obilježit će i štrajk upozorenja prosvjetnih radnika koji traži izjednačavanje plata zaposlenih u javnim institucijama. Početak škole za roditelje znači i nove obaveze. Ines Baštalić.
3: Adisa Kablar Poljo je odgajateljica u vrtiću i produženom boravku Mala Raja Sarajevo, ali Adisa je i majka dvoje djece. Šta za roditelja znači početak školske godine?
4: Pa za roditelje znači previše obaveza. Zaista danas roditelj previše uključen u zadaće i rad s djece, počev od likovnog, od testova, od sastavljanja pismenih zadaća. Većinom to sve roditelj moraju sastaviti da bi djeca nauča od lektira, od djeca nisu danas spremna za toliko materijala koji se zadaje.
3: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da će prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona biti i svojvrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
5: I ono što je najžalostnije, da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo, nego čak samo da se približimo. To je nešto što nas boli, ali ovo, evo, nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
3: 7. septembra škola počinje u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice federalnog obrazovanja i nauke Nadija Bandeć.
6: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregrst novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
3: Nastava počinje i u 100. 587 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
7: U svim ostalim školama nastava treba nesmetano da počne, tako da evo radujemo se svi, mislim da...

0: i mališani, odnosno đaci, začekaju da uđu u svoje klupe. Prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
1: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini najjasniji je pokazatelj nepostojanja ujednačenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju početku škole, drugi će da sačekaju na radost minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, slušat će na času umjesto o prosvjetiteljstvu o kršenjima radničkih prava njihovih profesora i profesorica. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije u susretu u kvalifikacija za Mundo Basket rezultatom 78-73. Nakon 8 odigranih utakmica, Litvanija sada ima omjer 4-4, dok je Bosna i Hercegovina na 3 pobjede i 5 poraza. U narednom kolu Litvanija će ugostiti Srbiju, dok će naša reprezentacija u novembarskom terminu gostovati na Islandu.
3: Temperature zraka jutros: Goražde i Livno 17 stepeni, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 18, Zenica 20, Banja Luka 22, Mostar i Stolac 23 i Neum 26 stepeni.
2: Danas u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura od 31 do 39 stepeni.
3: Na većini puteva u našoj zemlji se obraća se bez većih poteškoća, dok su kraća zadržavanja moguća na dionicama gdje traju radovi.
2: U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16.30 saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u Podmilačju, dok je pod dionicama autoceste Golubinja Nemila zatvorena, a saobraćaj preusmjeren na M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
3: Na kraju emisije još jednom važne vijesti. Prevoznici čekaju epilog današnjeg sastanka Evropske komisije. Ako se ne nađe rješenje, najavljuju blokadu granica 14. septembra.
2: Sarajevo domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske industrije i odbrambenih tehnologija.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas počinje nova školska godina.
2: Ruski državljanin osumnjičen za ubistvo trojice muškaraca u Danilovgradu izvršio samoubistvo.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Litvanije u drugom kolu druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandra Limić.
6: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije na gostovanju u susretu drugog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. Izabranici selektora Darija Đerđe bili su ravnopravan protivnik domaćinu u Vilnusu, te prvim dijelom susreta imali i prednost. Na poluvremenu rezultat je glasio 46-42 za naše košarkaše. U trećoj dionici Litvanija je zaigrala nešto bolje, pa imala prednost od 7 poena, koje je uspjela očuvati u posljednjoj četvrtini za važnu pobjedu. Litvance je do trijumfa vodio Tubelis sa 23 poena, dok se u redovima BH selekcije izdvojio ponovo Jusuf Nurkić sa 20 ubačenih poena. Podsjetimo, pored Džanana Muse i Emira Sulejmanovića, nacionalni tim Bosne i Hercegovine u ovom meču je bio uskraćen za usluge Aleksandra Lazića. Bosna i Hercegovina je porazom ostala na teoretskim šansama za plasman na Mundo Basket. Litvanija je sada na omjeru po 4 pobjede i poraza, dok naša selekcija ima 3 pobjede i 5 izgubljenih

mečeva. U sljedećem kolu Litvanija će dočekati Srbiju, dok će Bosna i Hercegovina u novembarskom prozoru gostovati na Islandu. Srbija je pobjedila Italiju na gostovanju rezultatom 76-64, što je šesta pobjeda za igrača selektora Dušana Alimpijevića. Turska je lider ispred Srbije sa maksimalnih 8 pobjeda u kvalifikacionoj grupi i to nakon što je slavila na Islandu 110-73. A nakon dana pauze se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Na programu su dva susreta petog kola. Od 18:30 na Dobojskim lukama Sloga će ugostiti Čelik, a od 20:45 pod Bijelim brijegom Zrinski će dočekati ekipu Banjalučkog BSK-a. U srijedu se sastaju Velež Radnik, Široki brijeg Sarajevo, dok će derbi runde biti odigran na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će Željezničar gostovati kod aktuelnog prvaka Borca. Na tabeli Zrinski nakon 4 kola ima maksimalan učinak od 12 bodova, Široki brijeg je drugi sa 8, a Borac ima 7 bodova uz utakmicu manje. Na teniskom Grand Slamu u New Yorku naš jedini predstavnik Damir Džumhur zaustavljen je u prvom kolu turnira od Huberta Hurkača. Poljak, koji je 47. igrač svijeta, slavio je sa 3-1 poslije 2,5 sata igre. Dalje su prošli Aleksandar Bublik, Stefanos Tsitsipas i Andrej Rubljov. Kod dama u drugu rundu US Opena su se između ostalih plasirale Ukrajinka Svitolina, Kineskinja Cheng te Amerikanka Ema Navarro, a dalje će i braniteljka naslova Arina Sabalenka. Bjeloruskinja je u dva seta eliminisala Kolumbiku Osorio. Za kraj dodajmo i da je vaterpolo selekcija Bosne i Hercegovine upisala i četvrti poraz na mediteranskim igrama u Tarantu, nakon što je izgubila od domaćina Italije rezultatom 11:23. Na igrama je do sada naš takmičarski tim osvojio 4 medalje, od čega jedno zlato i 3 bronze. Danas će na borilišta BH atletičari, karatisti i dizači tegova. Maša Garić nastupit će u kvalifikacijama na 400 metara s preponama, a bacač kugle Mesut Peze borit će se u finalu, koje počinje od 17:55. Ispred karate tima takmiče se Neira Sipović, Ajla Mešković, Amina Fezić, Vedad Mujić, Seldin Vejo i Ali Arnautović. Nastupit će i dizači tegova Faris Durak, Jaser Salem i Andranik Karapetjan. Mediteranske igre u Italiji trajaće do četvrtka, a za sada najviše odličija ima upravo domaćin 163, od čega 57 najsjajnijih. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu

posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok. 4. oktobra 2026. godine su zakazani opći izbori u našoj zemlji. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je uređaje za biometrijsku identifikaciju birača i optičke skenere glasačkih listića koji će biti korišteni na općim izborima. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine navode kako cilj uvođenja novih izbornih tehnologija nije dodatno komplikovanje glasanja, nego brža obrada rezultata, smanjenje mogućnosti ljudske pogreške, te povećanje transparentnosti i integriteta izbornog procesa. Iz Gradske izborne komisije Konjicu naveli da će u srijedu 2. septembra u Konjicu OSC organizovati simulaciju glasanja za predstojeće izbore. Govori Ejub Miljević, predsjednik Gradske izborne komisije Konjic.
1: Pozivamo sve naše sugrađane da će misija OSC u Bosni i Hercegovini izvršiti simulaciju glasanja uz upotrebu novih izbornih tehnologija u srijedu 16.00 u prostorijama društvenog doma, tačnije u Bosanskoj sobi. Odnosno, ukoliko budu dobre vremenske prilike, sama prezentacija će se izvršiti na platovu ispred Bosanske sobe, ukoliko ne u unutar prostorija Bosanske sobe. Dakle, ovim putem pozivamo sve zainteresovane naše sugrađane da tog dana pristupe u prostorije Narodnog univerziteta i on vidi na koji način će se izvršiti glasanje na predstojećem izborima.
0: Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače s područja izborne jedinice 127A o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojima će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine.
2: Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od

Od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić

0: Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.
1: Iz srednje škole Konjic su naveli da je danas planiran upis učenika u drugi, treći i četvrti razred, dok su upis u školu obavili učenici prvih razreda. Neizvjesno je hoće li doći do prolongiranja početka nastave u predstojećoj školskoj godini, ali upisne aktivnosti se provode prema planu, izjavio je pomoćnik direktora srednje škole Konjic Sanjin Džajić.
2: Nas i zakon obavezuje, jer prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom, međutim neki objektivne okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva doslovno dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju, uglavnom mi to čekamo i sigurno će javnost biti upoznata s ishodom da li nastava počinje 7. i 9. ili se prolongira za još jednu. Prema planu upisa s 1.9. smo planirali upis u 2., 3., 4. razred, jer učenici prvih razreda odmah kada dobiju informaciju da su ostvarili uslove za upis, neko zanimanje, oni se u tom periodu i upisuju, tako da su nam ostali ovi stariji razred da se upišu, tako da je sutra 1. septembra doslovno planirani taj upis od 8 do 11 sati, sat vremena razmak između razreda, prvi se upisuju od 8 do 9, 4. razredi, pa treći od 9 do 10 i od 10 do 11 drugi razredi, tako da bi tu dokumentaciju kompletirali, tako da baš ono možemo reći slobodno da mi se pripremamo da će nastava početi 7. 9.
1: Odjel za brak i porodicu Međusa Islamske zajednice Konjic pokrenuo je polovinom avgusta akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg imovnog stanja. Akcija završava danas, a svi zainteresovani mogu školski pribor dostaviti u gradsku džamiju Konjic. Pripremila Samra Džajić.
3: Odjel za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Konjic petu godinu za redom organizuje akciju prikupljanja školskog pribora za učenike slabijeg materijalnog stanja, kazala je Azra Selimović Zalihić u ime Odjela za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Konjic.
4: Svake godine je skuplje primiti dijete u školu i sve to, ne samo pribor, nego to primanje u školu nosi još niz nekih ostalih stvari koje djetetu potrebe samog školarca, samog djeteta. I mi evo ispred Odjela za brak i porodicu, hvala Allah, već petu godinu pokušavamo na neki način da roditeljima barem malo olakšamo te dane spremanja djece u školu. Do sada je bio jako veliki odziv naših građana, ljudi koji žele da pomognu, koji žele oni koji malo više imaju da olakšaju onima koji su u stanju potrebe, i mi smo uz naše ljude uspjeli do sada to da realizujemo uspješno. Ja evo pozivam sve ljude koji mogu, jer naše malo sigurno nekome znači, i kad više ljudi uradi nešto malo, to na kraju postane jedno veliko dobro djelo. Tako da pozvala bih sve koji mogu da se ovoj akciji odazovu. Akcija traje do 1. septembra. Mi smo akciju malo produžili. Pribor školski možete ostavljati u prostorijama gradske džamije u bilo kojim doba dana i na namaze, da evo kažem, ljudi koji dolaze i posjećuju gradsku džamiju mogu ostaviti taj pribor negdje, samo nama možda ili jave ili da mi znamo. U ostalom, znači, dali smo priliku da ljudi mogu kroz jedan vremenski period malo duži da ostavljaju taj pribor i da tako pomognemo, olakšamo, jer ne znamo, možda mi sutra budemo u tom stanju potrebe gdje nam će nam trebati podrška drugog čovjeka.
3: Akcija prikupljanja školskog pribora se realizira u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic. Sve što se prikupi bit će isporučeno centru, a potom distribuirano porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.
4: Znači, sve ono što mi svojoj djeci kupi, svako od nas možemo uvijek da ubacimo jednu dodatnu 2, 3, 5 sveski koliko možemo, bojice, pernice, sve to mi na kraju lijepo razvrstamo, spakujemo. Ja bih jel još dodala da mi ovu akciju zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad Konjic sprovodimo, gdje mi taj skupljeni pribor predamo

0: o njima, gdje oni dalje, jel, po, znajući koji su tu porodice u potrebi, koju djeci treba, oni taj pribor dalje daju i predaju toj djeci. Mi se zaista potrudimo da taj pribor razvrstamo za dječake, za djevojčice, da bi centru bilo lakše, jel, da oni već znaju otprilike kako taj pribor dalje mogu da dadnu kome, tako da zaista je akcija humanu karaktera i trebali bi svako od nas da se tome odazove i da od sebe dadne onoliko koliko može.
1: U odjelu za brak i porodicu Međlisa Islamske zajednice Konjic se nadaju da će i ovogodišnja akcija prikupljanja školskog pribora biti uspješna kako bi mogli obradovati što više djece pred početak nove školske godine.
2: U kinosali Narodnog univerziteta Konjic u utorak 1. septembra s početkom u 20 sati u okviru manifestacije Teatar baština Konjic 2026 bit će odigrana predstava Teško je promijeniti dlaku, koja je urađena po tekstu i režiji Feđe Isovića. Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edi Navdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Ulazna predstavu je slobodan. Na kraju vremenska prognoza. U utorak 1. septembra u Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu zemlje do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Infoblog su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija. Do slušanja.
3: Infoblog Radio Konjica.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani X

Hari, hari, hari, hari, hari.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Na pravim ste talasima, dobrodošli u novi dan, uz Radio Konjic.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program, radio.

Vranskog kantona, prelazimo na izvještaj rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. A kako je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo u nastavku. Dakle, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 37 pacijenata. 4 pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 5 kućnih posjeta. Svima želimo brzo poravak, naravno, a jutarnji program nastavljamo pjesmom Stala sa Radio Konjica.

Slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. A nakon Slađanine pjesme nedjeljom vraćamo se u utorak i donosimo jednu od aktuelnih tema ovoga jutra. Naime, počela je nova školska godina u 5 kantona. Nova školska 2026-2027 godina počela je u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. U školske klupe vratili su se brojni učenici, a za mnoge mališane ovo je posebno važan dan, prvi put su sjeli u školske klupe. U Bosansko-Podrinjskom kantonu nastavu u novoj školskoj godini pohađaće 1973 učenika osnovnih i 770 učenika srednjih škola, dok je u prvi razred osnovne škole upisano 205 prvačića. U Zeničko-Dobojskom kantonu u prve razrede osnovnih škola upisan je 3191 prvačić, dok će srednje škole pohađati 2880 novih učenika. U kantonu Sarajevo nakon dva konkursna roka u prve razrede srednjih škola upisano je ukupno 4270 učenika, što je gotovo identičan broj kao prošle godine. Za učenike u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom kantonu i kantonu 10 nastava počinje 7. septembra. Prvo polugodište trajaće do 31. decembra, dok je zimski raspust planiran od 1. do 31. januara naredne godine.

0: Povodom početka školske godine federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učenicima, nastavnicima i roditeljima, poželjevši učenicima mnogo znanja, motivacije i lijepih školskih trenutaka, a nastavnicima uspješan rad. Za brojne prvačiće danas počinje jedno potpuno novo poglavlje. Želimo im puno lijepih uspomena, novih prijateljstava i uspjeha u školskim klupama.
1: Bez puno pameti

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta. U nastavku programa i jedna informacija za naše sugrađane, posebno za sve one koji žele ono što bi se reklo iz prve ruke vidjeti kako će izgledati glasanje uz nove izborne tehnologije. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine CIK BiH uvodi nove tehnologije na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine, a birač očekuje drugačiji način glasanja. Identitet birača provjeravat će se biometrijski, a nakon glasanja glasački listić bit će skeniran. Cilj je dodatno zaštititi izborni proces i smanjiti mogućnost izbornih zloupotreba. Predsjednik Gradske izborne komisije Konjice Ljube Miljević rekao je da će misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u Konjicu u srijedu 2. septembra 2026. godine organizovati simulaciju glasanja za upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Misija OSCE-a u saradnji sa Gradskom izbornom komisijom Konjicu organizovat će ovaj događaj na platou ispred javne ustanove Narodni univerzitet Konjic, a u slučaju kiše

Vas nas u Konjicu očekuje jedan zanimljiv program u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. Večeras će biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlaku autora Feđe Isovića. Predstava počinje u 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjica, ulaz je slobodan. Od sportskih informacija izdvajamo košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Poražena je jučer od Litvanije u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. I time privodimo kraju naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz naš program. A naš program se nastavlja od 10 sati i 15 minuta. Naime, slijedi otvoreni program, a gost današnjeg izdanja je pomoćnik direktora Srednje škole Konjic, Sanjin Džajić. Razgovarat će se o pripremama škole za novu školsku godinu, upis učenika, početku nastave, ali i o certifikatu posvećenosti izvrsnosti koji je ova obrazovna ustanova dobila od Evropske fondacije za obuku. Zato ostanite uz Radio Konjici nakon našeg jutarnjeg programa. Od Muamera je ide toliko za ovo jutro. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.

0: otvoreni program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Vrijeme je za obrazovne teme u našem programu. Pomoćnik direktora Srednje škole Konjic Sanjin Džajić danas je naš gost i govorit će o pripremama ove obrazovne ustanove za predstojeću školsku godinu. Prema zakonu o srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, početak školske godine je prvog ponedjeljka u septembru, što znači da bi nastava trebalo da počne u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine. Nije poznato da li će doći do prolongiranja početka nastave, a škola sve aktivnosti provodi po planu, tako da je danas upis učenika u druge, treće i četvrte razrede, dok su učenici prvih razreda obavili upis. Sa našim gostom smo razgovarali i o certifikatu posvećenosti izvrsnosti koji je škola dobila od Evropske fondacije za obuku. Ostanite s nama, razgovor je nakon pozdravne pjesme.

0: medicinska škola, kuhari, konobari, imamo i stručne škole, imamo također, moramo reći, da ono što se dešavalo u osnovnim školama, tako da jednostavno taj inkluzivni pristup došao je doslovno i kod nas. Ta djeca koja su bila po prilagođenim nastavnim planovima i programima jednostavno nastavljaju svoje školovanje i upisuju se i kod nas učenici s poteškoćama u razvoju. Tako da jednostavno sve su to izazovi s kojima se moramo nositi i jednostavno drago mi je što naše kolege sve to ozbiljno prihvataju i odgovaraju jednostavno zahtjevima posla koji stvarno iz godine u godinu nije jednostavno i opterećuje stvarno konkretno i profesore i svi smo nekako uključeni. Sve jednostavno što radimo nekako i pod povećalom doslovno. Ako radite dobru stvar, vidi se. I ako se eventualno, da se ne daj Bože nešto desi, ne samo kod nas, nego i pričamo o cjelokupnom obrazovnom sistemu, nekako smo sada baš onako pod radarima, tako da se očekuje posvećenost profesora, znanje, kompetencije, da imaju, da budu susretljivi. I jednostavno to nekad bude i tereta, ali istovremeno kad god razgovarate s kolegama, ta izazov i ono želja da budu to što jesu, jednostavno to nekako uvijek amortizuje sve te poteškoće s kojim se sreću.
1: Da, evo kažete, imate oko 750 učenika, što je taj neki broj koji je aktualan proteklih godina, što znači da neće biti problem ponovo uspostaviti raspored zbog profesora, zbog učenika, broja učenika u razredu.
0: A znate kako ide? Mi imamo, prošle godine smo imali 85 zaposlenih. 85 zaposlenih smo imali profesora i jednostavno to stvarno bude teško. Imate veliku kombinatoriku, dvije su smjene, dva su doslovno prostora. Naša djeca pohađaju nastavu i u Igmanu, tako da to predstavlja stvarno izazov. Direktorica i još par profesora koji rade na tom rasporedu stvarno pokušavaju sve to da uklope, da jednostavno i profesori previše ne budu opterećeni, da nemaju prevelik broj pauza, jer jednostavno da se pokušava kontinuirano odraditi taj posao, da mogu se za ostale dijelove koji ih obavezuje nastavni proces da se i pripremaju, tako da jednostavno bude zahtjevno, ali evo kako u razgovoru s direktoricom doslovno da se cijelo ljeto posveti kreiranju tog rasporeda, tako da bi se i na takav način i kroz pripremljen raspored doslovno moglo reći da nastavna godina može da počne.
1: Ne znamo još uvijek da li će doći do odgađanja početka nastave, znamo da se to posljednjih godina radi zbog izuzetno visokih temperatura. Kada govorimo o opremljenosti vaše škole i na lokalitetu Unisa i centralne škole, sportskih objekata i svega onoga, dakle, što je u sastavu srednje škole Konjic, na kojem je to nivou, jeste li zadovoljni? Evo vidimo sada u posljednje vrijeme poteže se pitanje klima uređaja, škola to ne posjeduje.
0: Pa ovako, gledajte, u principu nažalost mi nismo u mogućnosti da jednostavno obezbjedimo dovoljan broj klima uređaja, tako nemamo čak ni mogućnost nabavke, tako da jednostavno trenutno baš i nije ugodan ambijent za rad kada je povećana vanjska temperatura zraka, tako da jednostavno trenutno, znači, nismo u mogućnosti da tako nešto uradimo, da se odvažimo, da nabavljamo. Vi znate da naša škola i sve škole u srednjem obrazovanju u našem kantonu su isključivo upućene na budžet, a imate i neke druge stvari koje jednostavno zahtijevaju, prioritetnije su u odnosu na to, tako da jednostavno kada imamo osjećaj to će nametnuti sigurno i u nekom periodu narednom da se to mora rješavati. To sam baš u jednom časopisu u Njemačkoj sam pročitao, kao njihov sindikat se zalaže između ostalog ako temperatura u prostorijama prelazi 26 stepeni, da škole se mogu tražiti doslovno skraćivanje nastave i tako dalje. Kod nas trenutno tako neko razmišljanje nije prisutno, ali definitivno ambijent nije baš ugodan u tom periodu kada je stvarno vruće, naročito peti mjesec, nekako se ovi vremenski periodi ljeta, godišnjih doba jednostavno su se drugačije, su se pomiješali, tako da onog momenta kada postane toplo, baš bude toplo duži vremenski period, i stvarno nekada bude nastava onako malo teško za održati nastavu, ali jednostavno kako kažu, naviknete se i jednostavno idete dalje i to je to.
1: ostala pomagala škola posjeduje li za stručne škole, za sportske aktivnosti i ostalo?
0: Pa ovako, gledajte, što se tiče nas, da imamo sistemsku

0: nabavljanje opreme, kad kažem sistem, da se predvide sredstva budžetom i da se škola na takav način oprema, to jednostavno nije slučaj. Naša škola zadnjih sigurno koliko 7-8 godina, možda i više, jednostavno isključivo takvu vrstu nabavke radi preko projekata. E sada tu se dešava situacija u kojoj vi znate, mi imamo 22 zanimanja. Toliko škole imamo zanimanja. Svako zanimanje zahtjeva konkretno određenu vrstu opreme. Međutim, kad vam neko raspiše javni poziv, u tom javnom pozivu tačno vam odredi prostore u koje vi možete da se vaš projektnu aktivnost usmjerite. E tako, ako vas, na primjer, nama se evo, na primjer, nije desilo, na primjer, da frizerska škola, na primjer, da imamo takvu vrstu, na primjer, javnog poziva, gdje bi mi sigurno učestvovali u tako nečem. Na primjer, u stvarno u velikoj mjeri smo uspjeli da opremimo kabinete koji se veže za stručne kabinete i radionice za mašinsku struku. Ali jednostavno vam ovamo dosta ostaje ovaj praznog. Međutim, ono što možemo biti ponosni da smo uspjeli za nekih koliko 6 godina da u našoj svakoj učionici bude jedan smart televizor, računar povezano s internetom, tako da jednostavno, kako kažu, slika vrijedi više od 1000 riječi, tako da i naši profesori baš nisu sada baš pritisnuti da moraju doslovno sve objašnjavati, tako da jednostavno korištenje interneta, smart televizor i tako dalje omogućava malo bolju vizualizaciju cjelokupnog nastavnog procesa i to je jednim dijelom olakšanje, ali opet nismo mogli to sistemski način nabavljati, nego jednostavno smo morali biti upućeni na projektni poziv, jedan projektni poziv, drugi, pa ovdje nešto, pa na drugu nešto, jer jednostavno ogroman broj škola se prijavljuje na te javne pozive, svi istu muku muče i onda kad to imate, onda jednostavno se doslovno borite da pokušate omogućiti učenicima da imaju koliko je toliko pristojnije uslove od onog vremena kada je bila kreda i tabla jedini način na koji je bila interakcija profesora, učenika i jednostavno glas profesora.
1: Dobro da ste i to objasnili i podsjetili naše slušaoce na te novine u školi.

Hvala vam za pažnju. U otvorenom programu Radio Konjica govorili smo o pripremama srednje škole Konjic za predstojeću školsku godinu. Učenicima i nastavnom osoblju želimo uspješnu školsku godinu. Pozdravljaju vas Muamer Čukle i Mila Habibija koji su realizovali ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite uz naše frekvencije.

0: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu uz obaveznu naznaku: prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.
1: Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra, uz stalni nadzor i pripremljenje sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje

propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

0: Služba za ekonomsko-financijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.
1: Udruženje penzionera grada Konjica obavještava sve penzionere da u saradnji sa turističkom agencijom Bosna Ekspres Dobo Jug organizuje povoljno ljetovanje za penzionere u Draču, Albanija. Cijena sedmodnevnog aranžmana zavisi od izbora hotela, mjeseca, perioda u toku mjeseca i broja osoba u sobi za mjesece avgust i septembar. Ponuđeni hoteli su Boh 3 zvjezdice u rasponu od 509 do 619 maraka, Hotel San 3 zvjezdice u rasponu od 589 do 649 maraka, Hotel Metropolis Palace 3 zvjezdice od 529 do 649 maraka i Hotel Horizont 4 zvjezdice od 649 do 719 maraka. Svi hoteli iz ponude pružaju udoban smještaj, prijatnu atmosferu i ljubazno osoblje kako bi se u toku boravka na odmoru osjećali ugodno i sigurno. Cijena uključuje boravak 7 dana na bazi polupansiona, švedski sto, doručak i večera, prevoz na relaciji Konjic-Drač-Konjic, ležaljke i suncobrani na plaži, usluge turističkog vodiča, pratioca tokom putovanja i troškove organizacije putovanja. Cijena ne uključuje boravišna taksa u zavisnosti od hotela, putno zdravstveno osiguranje i fakultativne izlete. Zainteresovani za ljetovanje odmah po prijavi plaćaju 30% od cijene, a ostatak 10 dana prije polaska. Kontakt telefoni su Udruženje penzionera 036 727 311, Ivković Mirko 061 802 502 i Jedinsko Rupan 061 553 221. Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Udruženje penzionera grada Konjica, Varda 31/A, svakim radnim danom od 10 do 12 sati.
0: Direktor građevinsko-trgovačkog preduzeća Babić d.o.o. Jablanica raspisuje oglas za prijem 30 radnika u radni odnos na sljedeća radna mjesta: inženjer građevine 2 izvršioca,

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole.

Ole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

S obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih

površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioca shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javnokomunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju za evropske integracije da dokument dopuna priloga institucija dostavi Evropskoj komisiji. Dokument daje pregled ostvarenih mjera koje su relevantne za proces evropskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcioniranja sistema.
1: Drugi dan 20. Bledskog strateškog foruma započeo je panelom o proširenju Evropske unije. Zapadni Balkan iskoristio je povoljnije okruženje među evropskim liderima za dalje proširenje, ali je konkretne rezultate donijela jedino Crna Gora. Detaljnije Igor Božović.
2: Geopolitičke prilike u kojima je Ruska Federacija napala Ukrajinu i u kojima američka administracija radikalno mijenja gospodarske odnose otvorili su priliku za proširenje, ali kako ističe Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ti događaji nisu poručili europskim liderima da se trebaju proširiti na Zapadni Balkan, već su stvorili drukčije odnose na terenu. Ako se radi o geopolitici, ona pruža određenu priliku, no najprije je važno da reforma stvori vjerodostojnost, dok bi rezultat trebao omogućiti pristup. Želio bih reći da je Crna Gora pokazala predanost dovršetku našeg integracijskog procesa. Zemlje kandidatkinje ne trebaju se zamarati odnosima na vrhu Unije, ističe Marta Kos, povjerenica za proširenje. Lideri su uvijek razmišljali koliko će ih koštati proširenje, a vrlo rijetko o promjenama koje ono donosi. Treba vidjeti napredak u rezultatima lokalnih vlasti i volji građana prema proširenju, što je predočila islandskim referendumom. No čak i ako je većina ljudi koji su izašli na glasanje bila protiv otvaranja pregovora s Europskom unijom, 47% Islanđana reklo je da, a 2010. godine kada je Island bio zemlja kandidatkinja, prema Eurobarometru samo 19 Islanđana je podržavalo članstvo. Dakle, ta brojka raste. Možda moramo pričekati još nekoliko godina. U radu ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma sudjeluje i izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvođeno ministrom vanjskih poslova Konakovićem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju treba pokazati svijetu, rečeno je tokom otvaranja četverodnevnog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026. U Sarajevskoj Zetri ovim povodom okupilo se 30 izlagača iz 15 zemalja, govore ministar odbrane BiH Zukan Helez i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Rezultati i kapaciteti koji danas imamo predstavljaju dobru osnovu za ono što želimo postići u budućnosti. Zato je važno da nastavimo ulagati u istraživanje i razvoj, modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nove tehnologije, obrazovanje mladih stručnjaka. Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo. Naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju. U njihovom radu, iskustvu, inovacijama i sposobnosti da iz generacije u generaciju grade nešto što je veće od pojedinačne kompanije ili pojedinačnog proizvođača.
4: Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 22. na 554 miliona KM-ova u 2025. Rastao je izvoz, rasla je dobit i otvarana su nova radna mjesta. Još važnije, ponovo se ovdje ulaže u novu opremu, u proizvodne linije, u modernizacije pogona, u nove hale, u širenje kapaciteta postojećih fabrika i razvoj novih proizvoda. I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika, sada govorimo o novim.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dosta

0: nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti o pedagoškim standardima i pravilniku o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Sindikat ne isključuje nove aktivnosti, uključujući generalni štrajk. Inače, u Bosni i Hercegovini danas je počela nova školska godina.
1: U Crnoj Gori je završena potraga za ruskim državljaninom Mihajlom Šabunjinom, osumnjičenom za jučerašnje trostruko ubistvo u Danilovgradu. Ubica je sinoć izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog. Prije toga, kako izjavio direktor uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
2: Ono što želim da kažem je da se radilo o veoma složenom zadatku, nepredvidljivom događaju, odnosno krivično djelo koje se nije moglo ni spriječiti, niti su bilo kakve okolnosti ukazivale na potencijalnu opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon provedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8., da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznato pravcu.
1: Nakon što je u blizini Hormuškog Moreuza izvršen raketni napad na tanker, za koji još niko nije preuzeo odgovornost, Iran je ispalio rakete na američke vojne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uslijedila je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i iranska reakcija. Opširnije Brana Prtenjak.
3: Jedan tanker pogođen je sa tri nepoznata projektila, dok je rano jutros napuštao Ormuski Moreuz kod obale Omana. Saopštila je nadležna britanska služba, dodajući da nema izvještaja o žrtvama niti posljedicama po životnu sredinu. Nisu naveli o čijem se tankeru radi. Iran je potom izveo odmazdu napadima na lokacije koje koriste američke snage u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Prije toga, Iran je ispalio rakete na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, kao odgovor na američki napad na Larak, malo iransko ostrvo u Perzijskom zalivu na istočnom kraju Ormuza. Donald Trump je umeđu vremenu najavio da će Washington žestoko odgovoriti na svaki napad u Jordanu. Na svojoj društvenoj mreži ponovo je napisao da Teheran preklinje za sporazum jer je propao.
4: Iran je zvanično propala nacija, mrtav je, nemaju mornaricu, nemaju avijaciju, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike ili policiju, inflacija je na 300%, a njihovo rukovodstvo je u potpunom rasulu i nesposobno da pravilno predstavlja zemlju.
3: Dodatno, Trump je pozvao na krivično gonjenje odgovornih za smrt demonstranata u Iranu, navodeći da su iranske vlasti do sada ubile više od 100.000 ljudi. Američki mediji ističu da nije precizirao koji bi sud trebalo da pokrene postupak u trenutku kada Amerika ne priznaje Međunarodni sud u Hagu. Ubrzo je reagovao iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je sa samita Šangajske organizacije za saradnju u Biškeku Trumpu poručio.
4: Iran ne traži rat, ali nikada neće sjediti skrštenih ruku pred agresijom. Ako se Sjedinjene Države vrate svojim obavezama prema prelaznom sporazumu potpisanom u junu, Iran će odmah učiniti isto. Nestabilnosti, nemiri u regionu nisu u interesu ni jedne zemlje i predstavljaće izazov za sve.
3: U međuvremenu, nafta Brent poskupila je na skoro $91 po barelu, uz predviđanja svjetskih eksperata da će se visoke cijene crnog zlata zadržati do kraja godine. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Temperature: Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Banja Luka 26, Mostar 32 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevne temperature do 37 stepeni.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima saobraćaj protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
5: Slušate Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders R. Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman.

0: optiman kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: U okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. večeras će biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlako. Naš sagovornik je glumac Armin Omerović. Armine, prije svega, dobrodošli na talase Radio Konjica.
2: Hvala vam na pozivu, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
1: Evo, kao što smo naveli, večeras ste u Konjicu s predstavom Teško je promijeniti dlaku. Šta Konjičane očekuje i kakva je to priča koju donosite?
2: Pa da, večeras smo u Konjicu, u 20 sati igramo predstavu Teško je promijeniti dlaka Feđa Isović, dobro poznato ime i lice, autor serije Lud, zbunjen, normalan, Konako Cilmije, filma Halimin put i tako dalje, još nebrojeni broj, dakle, naslova koje je Feđa radio. Okušao se ovaj put u teatru i zajedno sa nama u produkciji Centra kulture i mladih, evo, smo napravili predstavu, dobru jednu komediju, Teško je promijeniti dlaku, koja, evo, već niže uspjehe, igra širom Bosne i Hercegovine. Trenutno smo i na redovnom repertoaru pozorišta Luda kuća u Zagrebu, i evo, došlo je vrijeme da gostimo i u Konjicu. Dakle, jedna kvalitetna komedija koja govori o vremenu u kojem živimo, zaista

0: zaista imamo plejadu glumaca u ovoj predstavi koji igraju raznovrsne likove. Pored moje malenkosti tu su i Aldin Merović, glumac Narodnog pozorišta, Vedran Đekić, glumac Narodnog pozorišta, tu je Aida Bukva, tu je Vanessa Glođo, tu je Irfan Ribić, ne znam da li sam još nekoga tu izostavio. Dakle, otprilike na 6-7 pričamo tu priču koja je smještena, dakle, u jednom stanu o političkoj manipulaciji, o kupovini diploma, o svemu ono danas što nas okružuje kroz pero Feđe Isovića, jedan njegov prepoznatljiv humor, tako da evo, zaista se radujemo da smo večeras u Konjicu.
1: Također nama je drago, evo, naveli ste i glumačku postavu, otprilike ste nam rekli i šta nas očekuje večeras. Evo, vi ste već i ranijih godina imali priliku da se predstavite konjičkoj publici. Šta je ono što vi očekujete od Konjičana večeras?
0: Pa dakle, ja zaista prije svega uživam u svakoj izvedbi u Konjicu. Ako govorimo o teatru, sigurno četvrta, peta predstava koju ja igram u Konjicu i zaista na visini zadatka je kako organizacija, tako i publika. Koliko se sjećamo, dobro se sjećam, uvijek su bile pune sale i dvorane na ovim predstavama s kojima sam ranije dolazio. Bilo to da su bile dječje predstave za odrasle, sjećam se komedije Luda kuća, je zaista se tražilo mjesto više. Zaista ova večerašnja predstava koja je na repertoaru u pozorištu Mladi hodi u Sarajevu, traži se za nju ovaj karta više i sigurno kogod dođe večeras može uživati u jednoj istinskoj bosansko-hercegovačkoj komediji, tako da ja uvijek imam visoka očekivanja kada je Konjica u pitanju, a i s druge strane kada imam određene koncerte i nastupe također Konjic se tu pokazao kao grad koji njeguje kulturu i zaista ovo govorim u ime cijele ekipe, radujemo se da dolazimo danas popodne i da ćemo večeras igrati predstavu i da imamo jedno evo, lijepo zajedničko večer.
1: Tako je, svakako. Evo, koji lik vi tumačite u predstavi Teško je promijeniti dlaku?
0: Ovako kažem, tu je plejada zaista likova. Ja igram predsjednika stranke koji, dakle, evo, sama riječ, govori, koji je tu, tako reći, alfa i omega. Ne bih sada previše otkrivao. Mislim da je dovoljno samo da kažem da igram predsjednika stranke.
1: I koliko vam je zahtjevno igrati predsjednika stranke?
0: Pa znate kako, bilo je, predstava je pretrpila određene izmjene, Aldin je upao umjesto Aleksandra Seksana, pa znate kako, onda imate s dvojicom različitih kolega odnos u samoj predstavi, ali sretan sam zaista i da je Aldin ovdje, pošto on igra grubog, tog glavnog lika koji je predsjednik stranke priprema za njegove nove pobjede, tako da uživao sam zaista radeći sa Feđom Isovićem, jer radili smo ranije i film Halimin put, i ovo je naša druga saradnja i zaista mi je bilo onako zadovoljstvo da pripremam ovog lika i da ga uradim na način onako kako ga on vidi, kako ga je napisao i kako će ga na kraju krajeva ljudi prepoznati u, tako reći, kontekstu današnjih ovih modernih političara, dugotrajnih, jednokratnih, kako god, to će ljudi procijeniti, ali nadam se da je i Feđa zadovoljan onako kako smo uradili likove, kako ih je on prije svega napisao i da sam napravio evo barem ovakvu ulogu ovog političara u kontekstu današnjeg vremena i današnjih političara koji su ovdje u Bosni i Hercegovini, a Boga mi i u svijetu, tako da evo vidjet ćemo večeras.
1: Koliko je teško igrati komediju inače, je li teže nasmijati publiku ili je rasplakati, evo da se tako izrazim?
0: Pa znate kako, evo u zadnjih godinu i po dvije dosta sam šetao po tim žanrovima, govorim ovdje i o žanru mjuzikla koji smo radili u Narodnom pozorištu Sarajevo i predstava ti Sarajevo moje drago, onda sam imao jedan brodvejski mjuzikl, onda smo radili jednu dječju predstavu i zaista je to izazovno za glumca da šetate po žanrovima, a komedija je, moram reći, jedan vrlo zahtjevan žanr, jer ljudi imaju očekivanja i ukoliko igrate komediju na način da to radite prvo loptaški, zaista neće to donijeti rezultata. Ona se mora igrati ozbiljno i ukoliko igrate ozbiljno i vjerujete u ono što izgovarate, ljudima će tek tada u tom trenutku to da izazove emociju i smijeh. Prije svega, kvalitetni tekstovi su nešto što je najvažnije kada govorimo o komediji, a upravo ovo se pokazao kao dobar recept.

0: Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edin Avdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Ulaz na predstavu je slobodan.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

0: Radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu u Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa

Biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tužiteljstvo kantona Sarajevo objavilo je da je istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u veljači ove godine završena, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica. Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, timskih stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog kaznenog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i njegova ugrožavanja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Nakon što tužiteljstvo primi odluku suda, javnost će, kako su najavili, biti detaljno obaviještena o svim relevantnim informacijama. Hrvatski premijer Andrej Plenković boravi u radnom posjetu Mostaru, gdje je nazočio svečanom potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Riječ je o 600 projekata ukupne vrijednosti 25,75 milijuna eura. Sredstva su osigurali Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske. Nataša Mikuš-Žigman, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
3: Mi sudjelujemo već kroz dvije financijske perspektive Europske unije na programima prekogranične suradnje na kojima dakle partneri iz Republike Hrvatske zajedno provode projekte sa partnerima iz Bosne i Hercegovine. Konkretno do sada smo iz takvih projekata vrijednosti gotovo 130 milijuna eura, a Hrvatska država je također odlučila i sredstvima iz državnog proračuna

0: projekte koje zajednički provode hrvatski partneri sa obje strane granice i tu možemo reći da imamo jedan program potpore Hrvatima u BiH koji se provodi od 2021. godine i kroz njega smo realizirali 370 projekata vrijednosti 15 milijuna eura.
1: U Sarajevu se održava međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini na kojem se predstavljaju domaći te izlagači iz Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Država i Egipta. Bosna i Hercegovina predstavlja potencijale svoje namjenske industrije. Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Vedran Lakić i premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
3: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
1: Ruski državljanin Mihajl Šabunin, osumnjičen za trostruko ubojstvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada, ubio se nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Crnogorska vlada proglasila je 1. i 2. rujna danima žalosti.
4: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Lobarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policijskim evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
5: Fokusu nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenice uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti. I u ovom slučaju ovo lice koje je završilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
4: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla je i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
6: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri muška lica i sa su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršilac, odnosno identifikovanje potencijalni osumnjičeni.
4: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Svijet. U glavnom gradu Kirgistana, Biškeku, počeo je sastanak vijeća šefova država Šangajske organizacije za suradnju Euroazijskog bloka, koji obilježava 25. obljetnicu utemeljenja. Među sudionicima su kineski predsjednik Xi Jinping, ruski predsjednik Vladimir Putin, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, indijski premijer Narendra Modi te iranski predsjednik Masud Pezeshkian.
7: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan, kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su u Biškek doputovali čelnici

0: Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Samit je prilika za susrete na marginama, jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
1: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati.

0: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste onaj između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
1: Jedno pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
0: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nakon dugog ljetnog raspusta, školska zvona jutro su označila početak nove školske godine u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. U pet preostalih kantona nastava počinje sljedećeg ponedjeljka. Učenicima radost, a roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne glavobolje zbog troškova. Početak nastave u pojedinim dijelovima federacije, poput kantona Sarajevo, prate i najave sindikalnih štrajkova.
3: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima. Za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
4: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 4. od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle recikliramo već korištene udžbenike koji su ranije generacije učenika koristili.
3: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će, ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, koje tvrde još nisu potpisane ni objavljene u službenim novinama, organizovati proteste, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sivro.
5: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada, potpuno blokiraju proces rada u svim vrtićima u kantonu Sarajevo i svim osnovnim školama u kantonu Sarajevo zbog kršenja kolektivnog ugovora, jer ovo bila obaveza da se uradi u maju. Mi evo čekamo već 4 mjeseca i to nije završeno. Ministrica nema nikakvu argumentaciju da opravda svoj odnos, ovakav odnos prema sindikatu, ali i odnos prema potpisanom. Dakle, ono što smo potpisali mora se ispuniti.
3: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati, zavisit će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvani. Meč 8. kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Island-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na 4. mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom 9. kolu igraju Island-Bosna i Hercegovina, Italija-Turska i Litvanija.

0: Estonija, Srbija, utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Bsk u 20 i 45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4, 6-4, 6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2, 6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6, 6-4, 1-6, 1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Ožealija, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Ani Simova, Poljakinja Iga Švjontek, između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni i istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.

0: Kine Centar Sarajevo publici je donijela pozorišnu komediju Teško je promijeniti dlaku. Na sceni se pojavljuje glumački ansambl koji čine Aldin Omerović, Vanesa Glođo, Armin Omerović, Aida Bukva, Irfan Ribić, Edi Navdagić i Vedran Đekić, donoseći živopisne i upečatljive likove kroz prepoznatljiv Isovićev humor. Ulaz na predstavu je slobodan.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

a moja draga obasuta svijećem, nije kraj mene,

0: Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Počela nova školska godina u pet kantona. U školske klupe sjeli i brojni prvačići. Pedagoški zavod Mostar, sve je spremno za početak nove školske godine.
2: Idemo u novu školsku godinu koja će, sigurna sam, donijeti puna izazova, a u isto vrijeme neću da govorim da sto poteškoća jesu, jer naši nastavnici zaista se trebaju više pripremati da bi zapravo odgovorili na sva pitanja i sve izazove koji ih čekaju u toj školskoj godini.
0: Srednja škola Konjic spremna za novu školsku godinu. Nastava bi trebala početi 7. septembra.
3: Prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom. Međutim, neki objektivni okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju.
0: Sajam namjenske industrije u Sarajevu. Nikšić predstavio rezultate mandata vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rast primanja i snažnija privreda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila upute za birače koji glasaju putem pošte. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavljeni štrajk nije u toku, sve jedinice rade nesmetano. Večeras predstava Teško je promijeniti dlaku u okviru manifestacije Teatar Baština.
4: Igramo predstavu Teško je promijeniti dlaku, Feđa Isović, dobro poznato ime i lice, autor serije Lud, bun je normalan, Konako filmije, filma Halimin put i tako dalje, još nebrojeni broj. A dakle, naslova koje je Feđa radio.
0: Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvaniji.

Budite sa nama od 16 sati. Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjic. Marketing.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 7.

0: 83.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. U današnjoj hronici slušate.
0: Konjička hronika.
1: Počela nova školska godina u pet kantona, u školske klupe sjeli i brojni prvačići. Pedagoški zavod Mostar, sve je spremno za početak nove školske godine.
2: Idemo u novu školsku godinu koja će sigurno sam donijeti puna izazova, ali isto vrijeme neću da govorim da sto poteškoća jesu, jer naši nastavnici zaista se trebaju više pripremati da bi zapravo odgovorili na sva pitanja i sve izazove koji ih čekaju u toj školskoj godini.
1: Srednja škola Konjic spremna za novu školsku godinu. Nastava bi trebala početi 7. septembra.
3: Prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom. Međutim, neki objektivni okolnosti mogu i da utiču na tako nešto već par godina unazad. Odlukom ministarstva dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju.
1: Sajam namjenske industrije u Sarajevu. Nikšić predstavio rezultate mandata vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rast primanja i snažnija privreda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila upute za birače koji glasaju putem pošte. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine najavljeni štrajk nije u toku, sve jedinice rade nesmetano. Večeras predstava Teško je promijeniti dlaku u okviru manifestacije Teatar Baština.
4: Igramo predstavu Teško je promijeniti dlaku, Feđa Isović, dobro poznato ime i lice, autor serije Lud, bunje, normalan, Konako Cilmije, filma Halimin put i tako dalje, još nebrojeni broj, a dakle naslova koje je Feđa radio.
1: Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi u Litvaniji. Nova školska 2026-27 godina počela je danas u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembar planiran početak nastave u Posavskom, Srednjo-Bosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Prvo polugodište traje do 31. decembra 2026. godine, a zimski raspust je od 1. do 31. januara 2026.

0: 2027. godine. Resorna federalna ministrica Jasna Duraković poručila je povodom početka nove školske godine. Početak nove školske godine prilika je za nova znanja, prijateljstva i uspjehe. Svim učenicima želim mnogo radoznalosti, motivacije i lijepih školskih trenutaka, nastavnicima i profesorima uspješan rad, a roditeljima mnogo zadovoljstva i ponosa. Neka nova školska godina bude ispunjena učenjem, međusobnim poštovanjem i zajedničkim uspjesima. Dodala je kako će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u narednom razdoblju nastaviti pružati podršku aktivnostima koje doprinose unapređenju kvalitete obrazovanja i uslova rada, uz želju da nova školska godina svima započne s vjerom u vlastite mogućnosti, optimizmom i spremnošću za nove izazove i uspjehe. Pedagoški zavod Mostar spremno dočekuje početak nove školske godine. U proteklom periodu održani su sastanci stručnih aktiva nastavnika osnovnih i aktiva profesora srednjih škola. U novoj školskoj godini fokus će biti na stručnim usavršavanjima, testiranjima i takmičenjima. A detaljnije o tome slušamo u prilogu Semre Đajić.
1: Pedagoški zavod Mostar je tokom proteklog mjeseca intenzivno radio na pripremi nove školske godine. Održani su sastanci stručnih aktiva, nastavnika i profesora, ali i seminari o temama koje su važne za nastavni proces. Također, resorno ministarstvo je odobrilo i kalendar aktivnosti za novu 2026-2027. Školsku godinu. O navedenim aktivnostima govori direktorica Pedagoškog zavoda Mostar, Enisa Gološ.
2: Period mjeseca avgusta je vrijeme kada se pripremamo za novu školsku godinu, kada se organizuju sastanci stručnih aktiva nastavnika, kako u osnovnoj školi, odnosno profesora, kako nam to stoji u srednjim školama. Tako da smo radili na realizaciji aktivnosti osim onoga što je bilo u katalogu, a to su neke teme koje su realizovali stručni savjetnici vezano za razrednu nastavu. I pored toga bilo je naravno aktivnosti koje su za sve nastavnike razredne nastave, kad govorimo o razrednoj nastavi, su bile aktuelne, to su ti sastanci stručnih aktiva, zatim smo imali seminare i pored sastanaka vezano za nastavnike bosanskog jezika, književnosti, matematike, biologije, hemije, islamske vjeronauke i za stručne saradnike kad je u pitanju osnovna škola. Kad govorimo o srednjoj školi, to su sastanci stručnih aktiva i seminari za profesore bosanskog jezika, književnosti, matematike, biologije, hemije, mašinske, saobraćajne grupe predmeta, islamske vjeronauke, tu su sastanci, odnosno seminar za stručne saradnike. Imali smo čak i sastanak sa koordinatorima van nastavne aktivnosti. Obavljamo pripreme za mirovnu sedmicu i mirovni događaj, okupljamo srednjoškolce i govorimo o programima koji su prema filozofiji obrazovanja za mir aktualni u našem kantonu još od 2002. I naravno tu su sastanci sa direktorima osnovnih srednjih škola, sve je spremno za novu školsku godinu, kalendar aktivnosti je prihvatilo ministarstvo, odnosno odobrilo. Mi predlažemo, ministarstvo donosi odluku upotrebi kalendara, tako da nam je unutar kalendara za srednje škole predviđeno je to da realizujemo mirovni događaj. Naravno, tu su i druge aktivnosti koje realizujemo i spremni smo za podršku našim nastavnicima, bilo kom nivou obrazovanja, jer smo savjetodavno, jel, tijelo između ostalo, tako da smo im podrška.
1: U toku prošle godine urađena su testiranja u osnovnim i srednjim školama iz određenih predmeta kako bi se dobila realna slika o učeničkim postignućima. Prema riječima direktorice Pedagoškog zavoda Mostar, rezultat će poslužiti za unapređenje nastavnog procesa u novoj školskoj godini.
2: Mi smo prošlu školsku godinu radili i testiranja učeničkih postignuća. U osnovnoj školi je to bilo iz bosansko-kjetska i književnost, u srednjoj školi je bilo iz biologije i matematike. Ti rezultati koje smo dobili, koji će biti predstavljeni u narednog dana, imamo sastanak aktiva direktora, prvo na aktivu direktora i naravno ministarstvo je ključno, treba da ima rezultate dobivene nakon obavljenih testiranja učeničkih postignuća. Negdje je to prilika da se razgovara o poboljšanju, jer testiranja nam daju pravo rezultate u smislu jer je objedinjena cijela populacija jednog ili jedne generacije, jednog razreda. Kad govorimo takmičenja koji smo imali prošle godine oko 13. Dakle, takmičenja jesu prilagođena za nadarene učenike i želimo da ih podržimo, ali testiranje nam daje realnu sliku stanja na terenu i kad se ti rezultati uporede sa onim koji smo dobili kao prosječnu ocjenu na nivou škole iz određenog predmeta

jeli, ili na nivou razreda, onda možemo govoriti gdje trebamo praviti pomake i već se pripremaju preporuke za unapređenje što se tiče samog testiranja, dakle sve će biti dostupno i javno, transparentno kad su u pitanju naše škole, da možemo zajednički djelovati jer nam je cilj kvalitetnije obrazovanje za svakog učenika.

0: i ovo je na specifično vrijeme gdje je jako izazovno raditi sa učenicima kojima je dostupna informacija na različite načine i gdje više učitelj i nastavnik nije glavni izvor informacija, nego učenici dolaze do informacija i iz drugih oblika medija, komunikacija i tako dalje. Tako da je vrlo zahtjevno nastavnicima u ovom periodu raditi u školi, a isto tako izazov je i što takvi učenici koji su zainteresirani za neka pitanja, da se o njima otvoreno razgovara. Dakle, idemo u novu školsku godinu koja će, sigurna sam, donijeti puna izazova, a u isto vrijeme nešto govorim da sto poteškoća jesu, jer naši nastavnici zaista se trebaju više pripremati da bi zapravo odgovorili na sva pitanja i sve izazove koje ih čekaju u toj školskoj godini.
1: Konjička hronika. Prema zakonu o srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početak školske godine je prvog ponedjeljka u septembru, što znači da bi nastava trebala da počne u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine. Nije poznato da li će doći do prolongiranja početka nastave, a srednja škola Konjic spremno dočekuje novu školsku godinu. O tome sa pomoćnikom direktora srednje škole Konjic, Saninom Đajićem, razgovarala Amila Habibija.
2: Srednja škola Konjic spremno dočekuje novu školsku godinu u kojoj bi nastavu i ove godine trebalo da pohađa oko 750 učenika. Potvrdio je to pomoćnik direktora srednje škole Konjic Sanjin Đajić.
3: Prema zakonu o srednjem obrazovanju s prvim ponedjeljkom u septembru mjesecu mi bi trebali da krenemo s nastavom. Međutim, neki objektivni okolnosti mogu i da utiču na tako nešto. Već par godina unazad odlukom ministarstva dolazi do prolongiranja nastavnog procesa. Mi službeno nemamo takvu informaciju, ali naša škola završava te aktivnosti kako bi se pripremili za 7. i 9. Da li ćemo međuvremenu dobiti neku informaciju? Mi to čekamo. Mi smo prošle sedmice završili treći upisni rok, 194 učenika su se upisala. Prvi razred i ukupan broj učenika nekako već godinama unazad ne spušta se ispod 750, tako da ćemo i ove godine imati iznad 750 učenika.
2: Učenici se u ovoj obrazovnoj ustanovi školuju za različita zanimanja, pojasnio je Đajić.
3: Tradicionalna gimnazija, matematička, informatička, opća gimnazija sa izbornim predmetima, ekonomska, turistička, zatim mašinska, programer na CNC mašinama, operator na CNC mašinama, stručne škole, zavarivač, zatim plinski vodoinstalater, poljoprivredna tehnička, medicinska škola, kuhar i konobar, imamo i stručne škole.
2: Inkluzivni pristup obrazovanja prisutan je i u srednjoj školi Konjic, dodaje naš sagovornik i naglašava kako se u školi odgovorno odnose prema tom izazovu.
3: Djeca koja su bila prilagođeni nastavnim planom i programima jednostavno nastavljaju svoje školovanje i upisuju se i kod nas učenici s poteškoćama u razvoju, tako da jednostavno sve sto izazovi s kojima se moramo nositi. Drago mi je što naše kolege sve to ozbiljno prihvataju i odgovaraju jednostavno zahtjevima posla koji stvarno iz godine u godinu nije jednostavno i opterećuje stvarno i profesore i svi smo nekako uključeni. Sve jednostavno što radimo nekako i pod povećalom, ako radite dobru stvar, vidi se. Ako se eventualno, da se ne daj Bože nešto desi, ne samo kod nas, nego i pričamo o cjelokupnom obrazovnom sistemu, nekako smo sada baš onako pod radarima, tako da se očekuje je posvećenost profesora, znanje, kompetencije, da imaju, da budu susretljivi i jednostavno to na nekad bude i teret, ali istovremeno kad god razgovarate s kolegama, taj izazov i želja da budu to što jesu, jednostavno to nekako uvijek amortizuje sve te poteškoće s kojim se sreću.
2: Srednjoj školi Konjic ovog ljeta uručen certifikat posvećenosti izvrsnosti i jedina je škola iz Bosne i Hercegovine koja je učestvovala u procesu samoprocjene prema izatkovoj metodologiji. Riječ je o međunarodnom alatu za samoprocjenu institucija stručnog obrazovanja i osposobljavanja utemeljenom kroz podršku Evropske fondacije za obuku koja obrazovnim institucijama omogućava da sistemski i objektivno sagledaju svoj rad te tako prepoznaju područja u kojima ostvaruju dobre rezultate, ali i ona koja otvaraju prostor za unapređenje i budući razvoj. Đajić je to pojasnio.
3: Naša škola je uključena u jedan projekt koji provodi GOPA, jačanje srednjoškolskog obrazovanja. Evropska fondacija za obuku koja ima sjedište u Italiji provodi taj projekt. Oni su osmislili međunarodni alat za samoprocjenu škole i to je jedan opsežan alat koji ima 577 kriterija. to smo mi do 30.6. imali obavezu da završimo. Poslije toga oni radili evaluaciju, oni, uglavnom oni nisu imali nikakve

0: prigovora i na kraju u principu smo dobili razvojni program 3 godine. Pokušavat ćemo naravno da rješavamo te stvari koje smo primijetili. Ono što je specifičnost najveća koju nismo stvarno radili kao škola jeste da nekako naši učenici završetkom naše škole ne ostvaruju baš neku povezanost sa školom. To je se tamo stalno isticalo. Kakav je odnos s učenicima koji su završili? E sada, tu jednostavno smo došli na ideju da moramo jednostavno nas, kako je god moguće, da pokušamo zadržati bar narednu godinu dana za početak s učenicima kontakt. Jednostavno da pokušaj da nam ostave svoje brojeve telefona. Mi ćemo u ovoj godini pokušati za ovu generaciju sada, koja treba u ovoj godini da izađe, da pokušamo da napravimo osnov na osnov koje ćemo mi izrađivati, da pokušamo naše učenike s njima održati kontakt, da ne bude da naši učenici samo našu školu posjećuju na godišnjicama, nego da mi imamo od naših učenika koji su mi upisali fakultete, da li završavaju fakultete, oni učenici koji nisu uspjeli da upišu fakultet, da li su našli zaposlenje. Stvarno, na taj način ćemo mi morati malo više da se posvetimo, jer izgleda tamo negdje neko to izuzetno cijeni.
1: Pomoćnik direktora srednje škole Konjic Sanjin Đajić je naveo da je 27 država učestvovalo u ovoj samoprocjeni, te da su 92 institucije dobile certifikat posvećenost izvrsnosti, među kojima i Konjička škola. On je rekao da su samo 4 institucije uspjele da ispune sve kriterije, a među njima je jedna škola iz Slovenije s kojom će pokušati ostvariti kontakt i primijeniti u svom radu njihova iskustva.
2: Konjička hronika. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini First Balkan Shield 2026, koji okupio oko 50 kompanija iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, SAD-a i Egipta. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavljene su savremene odbrambene tehnologije, vojna i zaštitna oprema, bespilotni sistemi, cybersigurnost i druga prateća industrija. Zvaničnici su istaknuli značaj namjenske industrije za sigurnost, privredu i tehnološki razvoj Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić poručio je da namjenska industrija nije sporedna privredna grana, već dio sigurnosne, industrijske i razvojne politike. Sajam donosi i prezentacije, demonstracije opreme, stručne panele i poslovne susrete, uz međunarodnu konferenciju posvećenu inovacijama, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti i međunarodnoj saradnji. Na preskonferenciji premijer Nikšić predstavio je rezultate mandata vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je da vlada pred kraj mandata ne traži aplauze, već građanima želi predstaviti rezultate rada. Istaknuo je da je minimalna plata povećana sa 596 na 1027 konvertibilnih maraka, najniža penzija sa 424 na 690 konvertibilnih maraka, dok je dječji dodatak povećan na 195 konvertibilnih maraka. Uvedena je i podrška od 1000 konvertibilnih maraka za svako novorođeno dijete. Nikšić je naveo i da je za privredu, poljoprivredu, zdravstvo i infrastrukturu izdvojen značajan novac. U putnu infrastrukturu, prema njegovim riječima, uloženo je 962 miliona konvertibilnih maraka, a otvoreno 28 kilometara novih dionica autoputa. Govoreći o privredi, istaknuo je rast prihoda radnika i dobiti poslodavaca nakon povećanja minimalne plate, dok je za mikro, mala i srednja preduzeća izdvojen 91 milijona, za poljoprivredu više od 550 milijona konvertibilnih maraka. Premijer Nikšić je poručio da vlada nije riješila sve probleme i da je bilo grešaka, ali da rezultate rada, kako je rekao, može braniti pred građanima. Odgovarajući na pitanja o protestima rudara i stanju u poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, Nikšić je kazao da će vlada nastojati zbrinuti radnike rudnika koji više nisu rentabilni, dok je pojedine zahtjeve sindikata porezne uprave ocijenio neprihvatljivim. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila upute za birače koji glasaju putem pošte. Birači registrovani da glasaju putem pošte za opće izbore 2026 već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa instrukcijom o načinu glasanja, saopšteno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Zbog upita koje dobija, Centralna izborna komisija obavještava birače koji glasaju putem pošte da kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad i da se pridržavaju uputa koje su dobili. Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 4. oktobra 2026. godine i mora

0: pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije 5 dana od dana održavanja izbora. U instrukcijskom pismu koje dobije svaki birač koji glasa putem pošte, pored ostalog istaknuta je napomena da koriste crni ili tamni flomaster prilikom glasanja i da je zabranjeno koristiti crvenu boju zbog kasnijeg skeniranja glasačkih listića, saopšteno je Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Konjička hronika.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo dokument dopuna priloga institucija u Bosni i Hercegovini za redovni godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini za razdoblje 16. mart 31. juli 2026. godine. Zadužena je Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da dokument dopuna priloga institucija prevede na engleski jezik, dostavi Evropskoj komisiji te da u slučaju potrebe i na zahtjev Evropskoj komisiji dostavi dodatne informacije. Prilog i dopuna priloga institucija je dokument koji na sažet način daje pregled isključivo ostvarenih mjera koje su relevantne za proces evropskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcionisanja sistema. Informacije se prikupljaju sa svih nivoa vlasti u skladu sa ustanovljenom praksom, saopšteno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine saopštila je da štrajk najavljen za 31. august nije održan. Početak štrajka po treći put je prolongiran ovoga puta do okončanja sudskog postupka kojim se utvrđuje zakonitost njegovog organizovanja. Sve organizacione jedinice Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine rade nesmetano i obavljaju redovne poslove. Iz Porezne uprave pozvali su javnost i medije da se o ovom pitanju informišu isključivo putem provjerenih i zvaničnih informacija.
1: Konjička hronika.
0: U okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026 večeras će u kinosali Narodnog univerziteta Konjic biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlaku, autora Feđe Isovića. Predstava počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Tim povodom razgovarali smo sa jednim od glumaca Arminom Omerovićem, a detalje slušamo u prilogu Aide Šabanović.
2: Teško je promijeniti dlaku je komedija autora Feđe Isovića u produkciji Centra kulture i mladih Sarajevo. Predstava je do sada igrana širom Bosne i Hercegovine, a nalazi se i na redovnom repertoaru zagrebačkog pozorišta Luda kuća. Večeras će je imati priliku pogledati i konjička publika, a o predstavi, svojoj ulozi i onome što očekuje publiku govori glumac Armin Omerović.
3: Igramo predstavu Teško je promijeniti dlaku, Feđa Isović, dobro poznato ime i lice, autor serije Lud, zbunjen, normalan, Konako filmije, filma Halimin put i tako dalje, još nebrojeni broj, dakle, naslova koje je Feđa radio. Pokušao se ovaj put u teatru zajedno sa nama u produkciji Centra kulture i mladih. Evo, smo napravili predstavu, dobru jednu komediju, Teško je promijeniti dlaku, koja, evo, već niže uspjehe igra širom Bosne i Hercegovine. Trenutno smo i na redovnom repertoaru pozorišta Luda kuća u Zagrebu i evo, došlo je vrijeme da gostimo u Konjicu. Dakle, jedna kvalitetna komedija koja govori o vremenu u kojem živimo.
2: Kazao je Omerović predstavljajući glumačku ekipu u kojoj su između ostalih Aldin Omerović, Vedran Đekić, Aida Bukva, Vanesa Glođu, Irfan Ribić i Edin Avdagić. Armin Omerović u predstavi tumači predsjednika stranke, lik koji opisuje kao svojevrsnog Alfu i Omegu priče.
3: Ovako kažem, tu je plejada zaista likova. Ja igram predsjednika stranke koji, dakle, evo, sama riječ govori, koji je tu, tako reći, Alfa i Omega. Ne bih sada previše otkrivao. Mislim da je dovoljno samo da kažem da igram predsjednika stranke.
2: Za Omerovića je ovo druga saradnja s Feđom Isovićem. Nakon rada na filmu Halimin put, kaže da mu je bilo posebno zadovoljstvo pripremiti lik koji, kako je istaknuo, na određeni način podsjeća na savremene političare.
3: Predstava je pretrpila određene izmjene. Aldin je upao umjesto Aleksandra Seksana, pa znate kako, onda imate sa dvojicom različitih kolega odnos u samoj predstavi, ali sretan sam zaista i da je Aldin ovdje, pošto on igra grubog, tog glavnog lika koji je predsjednik stranke priprema za njegove nove pobjede. Tako da uživao sam zaista radeći sa Feđom Isovićem, jer radili smo ranije film Halimin put i ovo je naša druga saradnja. Zaista mi je bilo onako zadovoljstvo da pripremam ovog lika i da ga uradim na način onako kako ga on vidi, kako ga je napisao i kako će ga na kraju krajeva ljudi prepoznati u, tako reći, kontekstu da

0: današnjih ovih modernih političara, dugotrajnih, jednokratnih, kako god, to će ljudi procijeniti.
1: Konjičku publiku Omerović posebno pamti po ranijim gostovanjima, istaknuvši da je imao priliku igrati već nekoliko predstava u ovom gradu. Kaže da su ranija izvođenja bila veoma dobro posjećena i da od večerašnjeg susreta s konjičkom publikom ima velika očekivanja.
0: Uživam u svakoj izvedbi u Konjicu. Ako govorimo o teatru, sigurno četvrta, peta predstava koju ja igram u Konjicu i zaista na visini zadatka je kako organizacija, tako i publika. Koliko se sjećamo, dobro se sjećam, uvijek su bile pune sale i dvorane na ovim predstavama s kojima sam ranije dolazio. Bilo to da su bile dječje predstave ili za odrasle, sjećam se komedije Luda kuća, da je zaista se tražilo mjesto više. Ova večerašnja predstava koja je na repertoaru pozorištu mladi hodi u Sarajevu, traži se za nju ovaj karta više i sigurno kogod dođe večeras može uživati u jednoj istinskoj bosansko-hercegovačkoj komediji, tako da ja uvijek imam visoka očekivanja kada je Konjica u pitanju, a i s druge strane kada imam određene koncerte i nastupe, također Konjic se tu pokazao kao grad koji njeguje kulturu i zaista ovo govorim u ime cijele ekipe, radujemo se da dolazimo danas popodne i da ćemo večeras igrati predstavu i da imamo jedno evo, lijepo zajedničko večer.
1: Na kraju Omerović je pozvao Konjičane da večeras dođu u kinosalu Narodnog univerziteta Konjici, pogledaju predstavu.
0: Pa ništa, pozvao bi prije svega zaista da dođu, da se zabave, imaju priliku zaista pogledati jednu kvalitetnu predstavu i komediju, tako reći jednu opuštajuću, ne dotičemo nikakve, tako reći, teške teme u tom smislu, niti pravimo neku dramu. Ulaz je besplatan i ja zaista vjerujem da će sjajna atmosfera biti večeras. Čak su i temperature vani dobre, tako da ne sumnjam da će kako nama na sceni biti dobro, da će i njima u publici biti dobro.
1: Predstava Teško je promijeniti tlaku počinje večeras u 20 sati u kinosali Narodnog univerziteta Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. Ulaz je slobodan.
2: Sport. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je jučer od Litvanije u drugom kolu drugog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo rezultatom 78-73. Kod naše selekcije najbolje je bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, a pratio ga je Luka Garza sa 14 poena i 7 skokova. Još je dvocifren bio Amar Alibegović sa 11 poena i 4 skoka. Litvanija je sada na omjeru od 4 pobjede i poraza, dok je naša selekcija na omjeru od 3 pobjede i 5 poraza. U sljedećem kolu Litvanija će dočekati Srbiju, dok ćemo mi u novembru gostovati na Islandu. Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapad Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 stepena. Na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za utorak 1. septembar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prije.
3: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Razgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje. Marketing Federalnog radija. Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće gotovo 50 kompanija iz 6 zemalja. U glavnom gradu Kirgistana samit Šangajske organizacije za saradnju. Indijski premijer pozvao Putina da okonča rat u Ukrajini. Nakon ljetnog raspusta u pet kantona počela nova školska godina. Riješen problem vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Tužilaštvo kantona Sarajevo objavilo je da je završena istraga o tramvajskoj nesreći koja se dogodila u februaru ove godine, kada je poginuo 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, te da je protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića podignuta optužnica.
0: Kako su naveli, nakon opsežnih istražnih radnji, stručnih procjena i velike količine prikupljenih dokaza, podigli su optužnicu zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog prijevoza i ugrožavanja javnog saobraćaja. Optužnica je proslijeđena kantonalnom sudu u Sarajevu. Istovremeno, u odnosu na navode anonimne prijave kao i medijske natpise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video nadzora te marketinškim ugovorima o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon provedenih provjera i analize dokaza, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage, budući da, kako su naveli, prijavljena djela nisu krivična.
4: Sarajevo je od danas do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ove oblasti. U sajmu učestvuje blizu 50 kompanija.
5: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe, između ostalog, Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
6: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo, u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
5: Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, podpredsjednik turske kompanije Aselsan.
7: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom

0: svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvode. To podrazumijeva i izgradnju dugoročnih partnerstava, razmjenu znanja i stručnosti, razvoj lokalnih kapaciteta te zajedničko stvaranje održive vrijednosti sa našim partnerima.
1: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
2: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
3: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak. Neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva. Želimo da se međunarodni interes za naše proizvode pretvori u nove proizvodne linije, dodatnu vrijednost i nova radna mjesta.
1: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
4: Premijer Andrej Plenković i četiri ministra u vladi Hrvatske borave u radnoj posjeti Mostaru. Povod je potpisivanje 600 projekata vrijednih 25,75 miliona eura koji su usmjereni na razvoj zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta. Delegacija vlade posjetila i sveučilište u Mostaru, sveučilišnu kliničku bolnicu, Hrvatsko narodno kazalište u izgradnji te samostan školskih sestara Franjevki gdje su i potpisani ugovori s korisnicima, govore premijer Plenković i gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: Nema segmenta u društvu koji se nije dotaknuo današnjim ugovorima i koji će zasigurno kad se implementiraju ova sredstva podići i razinu kvalitete života u Bosni i Hercegovini. Ovdje ću naglasiti svakog stanovnika Bosne i Hercegovine. Svaki euro koji se uloži ovdje je euro koji donosi dobro svakom stanovniku Bosne i Hercegovine, bez obzira kojem narodu ili kojoj vjerskoj zajednici ovom pripada.
6: Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda. To ćemo činiti i u budućnosti jer smatramo da je to najkonkretniji način kako našu političku volju, a u konačnici i ustavne obveze, pretočiti u konkretna djela.
4: Ruski državljanin Mihajl Šabunjin osumnjičen za trostruko ubistvo crnogorskih državljana kod Danilovgrada izvršio je samoubistvo nakon što ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar danom žalosti.
7: U krvavom piru na strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada ubijani su zaposlenici 20-godišnji Nemanja Kapor, 24-godišnji Petar Globarević i 67-godišnji Momir Radonjić. Trostruko ubistvo počinio je 30-godišnji Mihajl Šabunjin, ruski državljanin, koji je nakon brze intervencije policije prilikom hapšenja pucao na policiju, te pošto je opkoljen, počinio samoubistvo u šumi iznad Herceg Novog. On nije ranije zabilježen u policiji evidencijama, a njegov dolazak i uzimanje oružja zabilježeni su na kameri, rekao je direktor uprave policije Lazar Šćepanović.
8: Fokusu nam je rasvjetljavanje krivičnog djela. Nakon tragedije koja je bila na Cetinju, ja sam već i tada dao nalog službenice uprave policije da sva strelišta izvrše kontrolu, da li posluju u skladu sa zakonom. I upravo zakon o oružju je bio jedan od pokazatelja koje, da se moraju revidirati određena pravila, pa bez obzira da li se radi o lovačkim, sportskim, rekreativnim klubovima, kako bi podigli mjere bezbjednosti i u ovom slučaju. Ovo lice koje je izvršilo krivično djelo na osnovu video nadzora je zadužilo oružje kod lica koja rade na strelištu, izvršilo paljenje na strelištu i nakon toga je ušlo u objekat i izvršilo ubistvo tri lica.
7: Nakon obavještenja na mjesto zločina stigla i državna tužiteljka Slađana Španjević-Volkov.
9: Obavještena sam da je u streljani Češka Zbrojevka u Danilovgradu zatečena su tri beživotna tijela, tri

muška lica. Ista su nastradala od upotrebe vatrenog oružja. Nakon navedenog izašla sam na lice mjesta zajedno sa vještakom balističke struke kao i službenicima uprave policije gdje smo izvršili uviđaj. U sklopu uviđaja izuzeti su mnogobrojni tragovi koji će dalje biti predmet vještačenja. Identifikovanje izvršenja

0: oružja, tako izražen kriminogeni faktor. Zbog toga što on uvijek generiše u određenim situacijama agresiju, a bez dostupnosti oružja nikada bilo koji konflikt ili neka situacija ne bi imala najtragičnije posljedice u smislu upravo tog zločina, najtežeg zločina agresije kao što je ubistvo.
1: Zapanjujuće djeluje to što je ruski državljanin Šabunjin od jula više puta napuštao Crnu Goru i vraćao se. Stanovnici su policiji pružili mnogo informacija, među kojima se navodi da je ubica prethodno bio na plaži, planinario, te posjećivao strelište. Policija nastavlja istragu, a crnogorska vlada, izražavajući saučešće porodicama ubijenih, saopštila je da i školska godina u Danilovgradu počinje 3. septembra. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Moć oblikovanja budućnosti tema je ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma koji se održava u Sloveniji. Na dvodnevnom skupu koji okuplja lidere i diplomate razgovara se o proširenju Evropske unije, regionalnim inicijativama i ekonomskoj diplomatiji. Forumu je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
3: 4 strateška testa koja će odrediti buduću ulogu Evrope u svijetu jesu sigurnost, otpornost, demografija i kredibilitet, ocijenio je na početku foruma slovenski premijer Janez Janša. Mir se mora zaštititi i čuvati, kazao je Janša i upozorio da bi svaka nagrada za agresiju postavila opasan presedan za druga krizna područja širom svijeta.
4: Ukrajinci brane ne samo svoju teritoriju, nego i princip da se granice ne mogu mijenjati silom i da narodi imaju pravo birati svoju budućnost. Pravedni mir mora sačuvati suverenitet Ukrajine, a i njenu evropsku budućnost.
3: Posebno je naglasio važnost širenja Evropske unije na Zapadni Balkan i ocijenio da Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Skrenuo je pažnju na nisku stopu nataliteta i starenje stanovništva, ocijenivši da ilegalne migracije ne mogu zamijeniti demografsku politiku.
4: Evropi su potrebne sigurne granice i legalne, selektivne migracije prilagođene ekonomskim potrebama. Evropska unija mora ispuniti svoje obaveze prema zemljama kandidatima. Ako se unija ne proširi, neko će drugi to učiniti na naš račun.
3: Ministar vanjskih poslova Slovenije Tone Kajzer rekao je da je globalizacija spasila mnoge ljude od siromaštva, ali da ona ima i loše posljedice.
5: Na zapadu vidimo brzu deindustrializaciju. Dovela je i do trileme između demokratije, globalnog prosperiteta i suvereniteta, a potakla je milijone ljudi da se pridruže migracijskim talasima sa kojima se suočavamo.
3: Srednjoevropske zemlje moraju bolje koordinirati kako bi postale pokretačka snaga evropskog ekonomskog prosperiteta, inovacija i strateške otpornosti, rekao je mađarski premijer.
5: Ako propustimo ovu priliku i ne uključimo se u umjetnu inteligenciju ili se više ne bavimo obrazovanjem, istraživanjem i razvojem, sve ćemo propustiti. Dakle, ili hoćemo ili nećemo igrati kao globalni igrač.
3: Zapažen je bio i razgovor slovenske predsjednice Nataše Pirc-Musar i njenog slovačkog kolege Petera Pellegrinija o Zapadnom Balkanu.
6: Ono što često kažem državama Zapadnog Balkana, treba da zapamte tri stvari. Ako se dogovorite o nečemu, ispoštujte svako slovo tog dogovora. Ovo nije slučaj sa Zapadnim Balkanom. Samo pogledajte odnos između Prištine i Beograda. Druga stvar koja je problem u mnogim državama je proces pomirenja. To je najteži posao koji političari imaju. Ostaci prošlosti će nas uvijek pratiti.
3: Više od 150 govornika iz više od 70 zemalja pozvano je na ovaj najvažniji vanjsko-politički događaj u Sloveniji. Ipak o budućnosti Evrope razgovarano je bez njenog političkog vrha. Janšina vlada otvoreno kaže da na Bledski forum nije pozvala predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, ni predsjednika Evropskog vijeća Antonija Koštu. Fokus bledskih razgovora je na jačanju Srednje Evrope, pa su i gosti bili i premijeri i predsjednici tih zemalja. Janša je inače jedan od najvećih zagovornika Izraela i izraelske politike u Evropi, pa su događaj pratili protesti građana koji se protive takvoj politici. Za Federalni radio, Maida Alić.
7: Svijet.
2: U glavnom gradu Kirgistana Biškeku počeo je sastanak vijeća šefova država Šengenske organizacije za saradnju euroazijskog bloka. Sastanak se održava u godini kada organizacija obilježava 25. godišnjicu, a tema je zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet.
8: Šangajsku organizaciju za saradnju osnovali su 2001. Kina, Rusija i 4 srednjoazijske države, Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan i Uzbekistan kao sigurnosni forum. Tokom proteklih četvrt vijeka porasla je po veličini i po utjecaju, iako su njeni ciljevi i programi i dalje nejasni. Sada uključuje 10 zemalja.

0: zemalja, a uz osnivače tu su još i Indija, Iran, Pakistan, Bjelorusija, dok mnoge druge zemlje imaju status partnera u dijalogu. Tako su Biškek doputovali čelnici Turske, Azerbejdžana, Laosa i drugih zemalja. Okupljenim čelnicima obratio se ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Danas je ovo u stvari najveća regionalna organizacija, ne samo na našem zajedničkom euroazijskom kontinentu, nego i u svijetu. Želio bih vas podsjetiti, dragi prijatelji, da je danas godišnjica početka Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bi osigurali da se svi akti provokacije koji vode do oružanog sukoba eliminiraju iz globalne prakse.
0: Samit je prilika za susrete na marginama. Jedan od njih imali su čelnici Rusije i Indije, Vladimir Putin i Narendra Modi, koji je pozvao ruskog predsjednika na okončanje rata u Ukrajini.
1: Indija podržava sve napore usmjerene ka miru i nastavit će ih podržavati. Svaki dan proveden u ratu gura čovečanstvo unazad, a svaki korak napravljen ka miru ispunjava čovečanstvo novom nadom. Moramo preći iz beskrajnog rata na kraj rata, što je također važno za dobrobit čovečanstva. Što je prije moguće. Sva pitanja rješavaju se mirnim putem. To čovečanstvo traži i to je poruka Indije.
0: Drugi oružani sukob koji potresa svijet jeste ona između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Po dolasku Biškek, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči kazao je da Washington mora poštivati svoje obaveze i potpisani sporazum o razumijevanju.
1: Jedno od pitanja pokrenutog na svim sastancima bio je islamabadski memorandum o razumijevanju koji su potpisali predsjednici dvije zemlje, a prekršio je sada. Washington se mora vratiti svojim obavezama i memorandumu o razumijevanju. Tada možemo izaći iz ove situacije, jer sve zemlje žele da se rat što prije završi. Objasnili smo da je rješenje potpuno jasno i konkretno. Amerika se mora vratiti svojim obavezama i sporazumu koji je njen predsjednik potpisao. Tek se tada sve može postaviti na pravi put.
0: Uz predstavnike Šangajske organizacije za saradnju, u Biškek je doputovao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Najmanje 12 osoba je poginulo, a 17 povrijeđeno, uključujući dvoje djece u noćnim ruskim raketnim i napadima dronovima na glavni grad Ukrajine, Kijev i širu okolinu, saopćili su zvaničnici. Najnoviji napadi uslijedili su nakon što je u petak u ruskim napadima na skladište oružja u Kijevskoj oblasti poginulo 38 osoba. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu i Kini prešao je 1000, saopćile su vlasti. Nepalska agencija za katastrofe navodi da je u toj zemlji zabilježeno 987 smrtnih slučajeva, dok je blizu 4000 nestalih, uključujući 583 stranca. Kineske vlasti su u svom posljednjem izvještaju izvijestile o 16 smrtnih slučajeva. Istovremeno, Tibet još uvijek traga za 550 osoba.
3: Ponovo o domaćim temama i aktuelnostima. Nova školska godina počela je u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrimskom i kantonu Sarajevo, dok je za 7. septembra planiran početak nastave u Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-hercegovačkom i Livanskom kantonu. Za prvačiće počinje novo poglavlje, dok roditeljima početak školske godine tradicionalno donosi i dodatne troškove. Dio njihove godine preuzele su institucije, no početak nastave ne prolazi bez problema.
4: Prvi dan škole donio je osmijehe i susrete sa školskim drugarima, a najviše uzbuđenja bilo je među prvačićima, koji su prvi put sjeli u školske klupe. Jasna Duraković, federalna ministrica obrazovanja i nauka, poželjela je učenicima, roditeljima i profesorima sretan i uspješan početak nove školske godine. Istovremeno za roditelje je uz početak nastave počela i nabavka školskog pribora i svega potrebnog za novu školsku godinu. Kako je kazala ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, Naida Hota Muminović, dio troškova ove godine za osnovce preuzele su institucije.
5: Škole su naravno već provele procedure nabavke, već su ti udžbenici u školskim bibliotekama, na način da se za mali uzrast od 1. do 5. razreda kupuju svake godine novi udžbenici, jer su oni njima i radni udžbenici, a za učenike od 6. do 9. razreda zanavljamo bibliotečki fond sa onim udžbenicima koji su oštećeni, a koristimo, dakle, recikliramo već korištene udžbenike.
4: Besplatni udžbenici olakšat će kućnim budžetima, ali obrazovni sistem već duže vrijeme suočava se s problemima. Zaposleni u srednjim školama

0: Unsko-sanskog kantona održali su jednosatni štrajk upozorenja nakon što u dogovorenom roku nisu usvojeni dokumenti koji se odnose na pedagoške standarde i pravilnik o napredovanju zaposlenih u obrazovanju. Također i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo upozorava da će ako vlada kantona ne ispuni svoje zakonske obaveze prema prosvjetnim radnicima, odnosno ako ne završe proceduru izmjena i dopuna kolektivnog ugovora, održati protest, a zatim i štrajk. Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo Saudin Sivro.
1: Ukoliko to ne urodi plodom i ukoliko za evo 4 sedmice, ovo što mogu uraditi za 7 do 10 dana, ne urade, mi javnosti poručujemo da ćemo 1.10. po prvi put u historiji kantona Sarajevo pozvati radnike da obustave proces rada.
0: Za učenike školska godina krenula zvonom, susretima i novim početcima. Hoće li tako i ostati zavisi će i od toga hoće li se pitanja zapošljavanja, problema s kojima se susreću prosvjetni radnici i kolektivnog ugovora riješiti dogovorom ili će prosvjetni radnici ipak krenuti u štrajk. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Skupština Tuzlanskog kantona okončala je spor između autoškola i resornog ministarstva. Kandidati s područja ovog kantona, koji su proteklih sedmica čekali da pristupe polaganju vozačkih ispita, konačno će moći proces privesti kraju. Zastupnici su jednoglasno donijeli zaključak da polaganje vozačkih ispita bude omogućeno svim kandidatima, bez obzira na to da li je autoškola u kojoj su se obučavali registrirana u novom aplikativnom softveru.
3: Odluci Skupštine Tuzlanskog kantona prethodilo je višesedmično nezadovoljstvo dijela autoškola zbog načina na koji je uvedeno informacioni sistem za proces osposabljavanja i polaganja vozačkih ispita. Autoškole su tvrdile da nisu protiv digitalizacije, ali su odbijale pristupiti sistemu po tada postavljenim uslovima. Zbog toga su u proteklom periodu organizovali nekoliko protesta. Arnela Hasić, sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
4: Posljedice su već ogromne. Pa evo, zamislite da negdje oko 40 privrednih subjekata ne radi već 3 mjeseca. Oko 1000 kandidata je u procesu obuke.
3: Predstavnici autoškola nekoliko puta su tražili da kandidatima bude omogućen nastavak polaganja prema važećim zakonima i pravilnicima, nezavisno od toga da li je autoškola pristupila novoj aplikaciji. Međutim, iz resornog ministarstva su podsjetili da su digitalizaciju uveli kako bi smanjili nepravilnosti radi i uticali na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
5: Nekim autoškolama smo zabranili obuku za teoretski dio i pokušavali smo da poduzmemo određene korake. Međutim, da bismo ovaj problem sistemski riješili, mi moramo uvesti novi alat, a to je digitalizacija.
3: Novi digitalni sistem rada do sada je prihvatilo 20 autoškola, a 38 nije. Dževad Hadžić, zastupnik SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona.
6: Mi imamo sad situaciju da neki ljudi su privilegovani i mogu da rade, a neki koji su registrovani plaćaju svoje obaveze ne mogu da rade. Ja stvarno ne razumijem zbog čega se to radi.
3: Skupština je sada od resornog ministarstva zatražila da svim kandidatima koji ispunjavaju uslove omogući polaganje bez obzira na status njihove autoškole u aplikativnom softveru. Drugim zaključkom nadležnom ministarstvu i autoškolama ostavljen je rok od 6 mjeseci da osiguraju najviše standarde u procesu osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Caritas Bosne i Hercegovine i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH uz podršku misije OSCE-a organizirali su u Sarajevu okrugli sto o temi izborni proces iz perspektive osoba sa invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definiranje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u našoj zemlji, govori predsjednik Unije organizacija osoba sa invaliditetom Suvad Zahirović.
7: Definisano je 7 ključnih prioriteta, od kojih je prioritet svih prioriteta pitanje pristupačnosti. Na ovom prioritetu se već radi u nekim zajednicama i vjerujem da u kantonu Sarajevo osjetite te promjene u smislu barem arhitektonske pristupačnosti, ali to nije dovoljno. Potrebno je da se osigura i pristupačnost usluga i pristupačnost informacijama i komunikacijskim tehnologijama.
2: Treći sajam poslova Gledaj sebi posla biće održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Okupit će blizu 130 kompanija iz različitih sektora, što predstavlja najveći broj poslodavaca do sad. Federalni ministar rada

0: i socijalne politike Adnan Delić i Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje.
1: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina.
2: Koristim ovu priliku da pozovem što veći broj kako osoba sa invaliditetom, tako i predstavnika poslodavaca i organizacija osoba sa invaliditetom da posjete ovaj sajam, jer ovo je sigurno jedan od najvećih, ako ne i najveći događaj ove vrste i jedinstvena prilika gdje na jednom mjestu imamo i aktivne tražioce posla, s druge strane pak poslodavce koji također imaju problem da pronađu adekvatnu radnu snagu.
3: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je poraz na gostovanju Litvani. Meč osmog kola grupe J, kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, izgubila rezultatom 73-78. Najefikasniji u našem timu bio Jusuf Nurkić sa 20 poena i 3 skoka, Luka Garza dodao 14 poena. Italija-Srbija 64-76, Islam-Turska 73-110. Vodi Turska sa 16 bodova, 14 ima druga Srbija, treća Italija 13, 12 Litvanija na četvrtom mjestu. Bosna i Hercegovina je peta sa 11, posljednji Island ima 10 bodova. U narednom devetom kolu igraju Island-Bosna i Hercegovina, Italija-Turska i Litvanija-Srbija. Utakmice su zakazane za 26. septembar. Ogledima u Doboju i Mostaru, nogometaši danas počinju peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga i Čelik sa centra kreću u 18 sati i 30 minuta, Zrinski i Brsk u 20 i 45. Dan kasnije sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa svih 12 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. U mečevima dana na US Openu favoriti nisu dozvolili iznenađenja. Drugi nositelj singla tenisera, Španac Carlos Alcaraz, savladao je Rusa Romana Safiulina 6-4-6-4-6-4, a prvo postavljena u konkurenciji teniserki bjeloruskinja Arina Sabalenka prošla Kolumbijku Camilu Osorio 6-2-6-4. U tom je obrascu učešće okončao i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine Damir Džumhur. Izgubio od Poljaka Huberta Hurkača 4-6-6-4-1-6-1-6. Damir je 104. Hubert 47. na ATP ranking listi. Drugi krug izborili su još Kanađanin Felix Ožealija, Sim Amerikanci Ben Shelton i Francis Tiafoe, Grk Stefanos Tsitsipas Japanka, Naomi Osaka Čehinja, Linda Noskova Amerikanka, Amanda Simova, Poljakinja Iga Švjontek, između ostalih. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušatelji, na kraju smo emisije i još jednom podsjećamo na vijesti dana. Tužilaštvo kantona Sarajevo okončalo rad na predmetu tramvajske nesreće. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića. U Sarajevu otvoren prvi međunarodni sajam namjenske industrije u Bosni i Hercegovini uz učešće gotovo 50 kompanija iz 6 zemalja. U glavnom gradu Kirgistana samit Šangajske organizacije za saradnju. Indijski premijer pozvao Putina da okonča rat u Ukrajini. Nakon ljetnog raspusta u pet kantona počela nova školska godina. Riješen problem vozačkih ispita u Tuzlanskom kantonu. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spiker Haris Etemi, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
5: Putevi.
6: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Daleuša, dok su na graničnom prelazu Hum duge kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Doljani Metković

0: nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni je dio prije podneva prolazno bilo više oblačnosti.
2: Radio Konica.

zaborave. Nudim ti noći čarovne i buđenja.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Pozdravljamo slušaoce otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Amila Habibija. Vrijeme je za obrazovne teme u našem programu. Pomoćnik direktora Srednje škole Konjic Sanjin Džajić danas je naš gost i govorit će o pripremama ove obrazovne ustanove za predstojeću školsku godinu. Prema zakonu o srednjem obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, početak školske godine je prvog ponedjeljka u septembru, što znači da bi nastava trebalo da počne u ponedjeljak 7. septembra 2026. godine. Nije poznato da li će doći do prolongiranja početka nastave, a škola sve aktivnosti provodi po planu, tako da je danas upis učenika u druge, treće i četvrte razrede, dok su učenici prvih razreda obavili upis. Sa našim gostom smo razgovarali i o certifikatu posvećenosti izvrsnosti koji je škola dobila od Evropske fondacije za obuku. Ostanite s nama, razgovor je nakon pozdravne pjesme.

za ostale dijelove koji ih obavezuje nastavni proces da se i pripremaju, tako da jednostavno bude zahtjevno, ali evo kako u razgovoru s direktoricom doslovno da se cijelo ljeto posveti kreiranju tog rasporeda, tako da bi se i na takav način i kroz pripremljen raspored doslovno

0: i centralne škole, sportskih objekata i svega onoga, dakle, što je u sastavu srednje škole Konjic. Na kojem je to nivou, jeste li zadovoljni? Evo vidimo sada u posljednje vrijeme poteže se pitanje klima uređaja, škola to ne posjeduje.
1: Pa ovako, gledajte, u principu, nažalost, mi nismo u mogućnosti da jednostavno obezbjedimo dovoljan broj klima uređaja, tako nemamo čak ni mogućnost nabavke, tako da jednostavno trenutno ono baš i nije ugodan ambijent za rad kada je povećana vanjska temperatura zraka, tako da jednostavno trenutno, znači, nismo u mogućnosti da tako nešto uradimo, da se odvažimo da nabavljamo. Vi znate da naša škola i sve škole u srednjem obrazovanju u našem kantonu su isključivo upućene na budžet, a imate i neke druge stvari koje jednostavno zahtijevaju, prioritetnije su u odnosu na to, tako da jednostavno kada ono imamo osjećaj, to će nametnuti sigurno i u nekom periodu narednom da se to mora rješavati. To sam baš u jednom časopisu u Njemačkoj sam pročitao, kao njihov sindikat se zalaže između ostalog ako temperatura u prostorijama prelazi 26 stepeni da škole se mogu tražiti doslovno skraćivanje nastave i tako dalje. Kod nas trenutno tako neko razmišljanje nije prisutno, ali definitivno ambijent nije baš ugodan u tom periodu kada je stvarno vruće, naročito peti mjesec, nekako se ovi vremenski periodi ljeta, godišnji doba, jednostavno su se drugačije su se pomiješali, tako da onog momenta kada postane toplo, baš bude toplo, duži vremenski period i stvarno nekada bude nastava onako malo teško zaodržati nastavu, ali jednostavno ono, kako kažu, naviknete se i jednostavno idete dalje i to je to.
0: Ostala pomagala škola posjeduje li za stručne škole, za sportske aktivnosti i ostalo?
1: Pa ovako, gledajte, što se tiče nas, da imamo sistemsko nabavljanje opreme, kad kažem sistem, da se predvide sredstva budžetom i da se škola na takav način oprema, to jednostavno nije slučaj. Naša škola zadnjih sigurno koliko 7-8 godina, možda i više, jednostavno isključivo takvu vrstu nabavke radi preko projekata. E sada tu se dešava situacija u kojoj vi znate, mi imamo 22 zanimanja. Toliko škole imamo zanimanja. Svako zanimanje zahtjeva konkretno određenu vrstu opreme. Međutim, kad vam neko raspiše javni poziv, u tom javnom pozivu tačno vam odredi prostore u koje vi možete da se vaš projektnu aktivnost usmjerite. E tako, ako vas, na primjer, nama se evo, na primjer, nije desilo, na primjer, da frizerska škola, na primjer, da imamo takvu vrstu, na primjer, javnog poziva, gdje bi mi sigurno učestvovali u tako nečem. Na primjer, u stvarno u velikoj mjeri smo uspjeli da opremimo kabinete koji se veže za i stručne kabinete i radionice za mašinsku struku. Ali jednostavno vam ovamo dosta ostaje ovaj praznog. Međutim, ono što možemo biti ponosni da smo uspjeli za nekih koliko 6 godina da u našoj svakoj učionici bude jedan smart televizor, računar, povezano s internetom, tako da jednostavno, kako kažu, slika vrijedi više od 1000 riječi, tako da i naši profesori baš nisu sada baš pritisnuti da moraju doslovno sve objašnjavati, tako da jednostavno korištenje interneta, smart televizor i tako dalje omogućava malo bolju vizualizaciju cjelokupnog nastavnog procesa i to je jednim dijelom olakšanje, ali opet nismo mogli to sistemski način nabavljati, nego jednostavno smo morali biti upućeni na projektni poziv, jedan projektni poziv, drugi, pa ovdje nešto, pa na drugu nešto, jer jednostavno ogroman broj škola se prijavljuje na te javne pozive, svi istu muku muče i onda kad to imate, onda jednostavno se doslovno borite da pokušate omogućiti učenicima da imaju koliko je toliko pristojnije uslove od onog vremena kada je bila kreda i tavla jedini način na koji je bila interakcija profesora, učenika i jednostavno glas profesora.
0: Dobro da ste i to objasnili i podsjetili naše slušaoce na te novine u školi. Uzalu sve

0: kad zatreba.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Podsjećamo naše slušaoce, sa nama je pomoćnik direktora Srednje škole Konjic, Sanjin Đajić. Razgovarat ćemo nastavku o certifikatu posvećenosti i izvrsnosti koji je Srednja škola Konjic dobila od Evropske fondacije za obuku. To je svakako veliko priznanje za vas i sve ovo o čemu ste prethodno govorili svakako da ima uporište u svemu tome. A kako ste došli do ovog certifikata, ja ću vas zamoliti da kažete za naše slušaoce. Ocjeno prije svega čestitamo.
3: Pa ništa, hvala vam. U principu smo došli na sljedeći način. Naša škola uključena u jedan projekt koji provodi GOPA, jačanje srednjoškolskog obrazovanja. Oni između ostalog cjelokupne projektne aktivnosti su usmjerili na provođenje zaključaka iz Rige, koji su usmjereni na unapređenje obrazovnog sistema. Međutim, na jednom od predavanja koje je bilo u Gardenu, tu sam bio prisutan, imali smo između ostalog prezentaciju alata na osnovu koji škola može da vrši samoprocjenu. Međutim, ono, kroz cjelokupan razgovor, meni je dosta tu bilo šupljina. Jednostavno, ne volim kada u nekim stvarima tako imam šupljine i malo sam istraživao na internetu. I onda sam saznao da je Evropska fondacija za obuku koja ima sjedište u Italiji provodi taj projekt i da su oni jednostavno osmislili međunarodni alat za samoprocjenu škole, centara za izvrsnost, oni to tako jednostavno su definisali, i da je to jedan opsežan alat koji ima 577 kriterija, doslovno tri velike dimenzije, svaka od njih ima 10 kriterija, 7, 6, 3, 10 ima najviše se odnosi na obučavanje, edukaciju, 7 je na saradnju i partnerstvo i 6 je na finansiranje i jednostavno autonomiju škole, koliko autonomno donosi neke odluke. I ja sam odšao kod direktorice, šta mislite da se prije

Hvala vam za pažnju. U otvorenom programu Radio Konjica govorili smo o pripremama Srednje škole Konjic za predstojeću školsku godinu. Učenicima i nastavnom osoblju želimo uspješnu školsku godinu. Pozdravljaju vas Muamer Čukle i Amila Habibija koji su realizovali ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica. Ostanite uz naše frekvencije.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

0: Radio Konjic. U okviru manifestacije Teatar Baština Konjic 2026. večeras će biti izvedena predstava Teško je promijeniti dlaku. Naš sagovornik je glumac Armin Omerović. Armine, prije svega dobrodošli na talase Radio Konjica.
1: Hvala vam na pozivu, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Evo, kao što smo naveli, večeras ste u Konjicu s predstavom Teško je promijeniti dlaku. Šta Konjičane očekuje i kakva je to priča koju donosite?
1: Pa da, večeras smo u Konjicu, u 20 sati igramo predstavu Teško je promijeniti dlaku, Feđa Isović, dobro poznato ime i lice, autor serije Lud, zbunjen, normalan, Konako Cilmije, filma Halimin put i tako dalje, još nebrojeni broj, dakle, naslova koje je Feđa radio, okušao se ovaj put u teatru i zajedno sa nama u produkciji Centra kulture i mladih. Evo, smo napravili predstavu, dobru jednu komediju, Teško je promijeniti dlaku, koja evo već niže uspjehe, igra širom Bosne i Hercegovine. Trenutno smo i na redovnom repertoaru pozorišta Luda kuća u Zagrebu i evo, došlo je vrijeme da gostimo i u Konjicu. Dakle, jedna kvalitetna komedija koja govori o vremenu u kojem živimo. Zaista imamo plejadu glumaca u ovoj predstavi koji igraju raznovrsne likove. Pored moje malenkosti tu su i Aldin Merović, glumac Narodnog pozorišta, Vedran Đekić, glumac Narodnog pozorišta, tu je Aida Bukva, tu je Vanessa Glođo, tu je Irfan Ribić, ne znam da li sam još nekoga tu izostavio. Dakle, otprilike na 6-7 pričamo tu priču koja je smještena, dakle, u jednom stanu, o političkoj manipulaciji, o kupovini diploma, o svemu ono danas što nas okružuje kroz pero Feđe Isovića, njegov prepoznatljiv humor, tako da evo, zaista se radimo da smo večeras u Konjicu.
0: Također nama je drago, evo, naveli ste i glumačku postavu, otprilike ste nam rekli i šta nas očekuje večeras. Evo, vi ste već i ranijih godina imali priliku da se predstavite konjičkoj publici. Šta je ono što vi očekujete od Konjičana večeras?
1: Pa dakle, ja zaista prije svega uživam u svakoj izvedbi u Konjicu. Ako govorimo o teatru, sigurno četvrta, peta predstava koju ja igram u Konjicu i zaista na visini zadatka je kako organizacija, tako i publika. Koliko se

0: sjećamo, dobro se sjećam, uvijek su bile pune sale i dvorane na ovim predstavama s kojima sam ranije dolazio. Bilo to da su bile dječje predstave za odrasle, sjećam se komedije Luda kuća, da je zaista se tražilo mjesto više. Zaista ova večerašnja predstava koja je na repertoaru u pozorištu mladih ovdje u Sarajevu, traži se za nju karta više i sigurno kogo dođe večeras može uživati u jednoj istinskoj bosansko-hercegovačkoj komediji, tako da ja uvijek imam visoka očekivanja kada je Konjic u pitanju, a i s druge strane kada imam određene koncerte i nastupe također Konjic se tu pokazao kao grad koji njeguje kulturu i zaista ovo govorim u ime cijele ekipe, radujemo se da dolazimo danas popodne i da ćemo večeras igrati predstavu i da imamo jedno evo, lijepo zajedničko večer.
1: Tako je, svakako. Evo, koji lik vi tumačite u predstavi Teško je promijeniti dlaku?
0: Ovako kažem, tu je plejada zaista likova. Ja igram predsjednika stranke koji, dakle, evo, sama riječ, govori koji je tu, tako reći, alfa i omega. Ne bih sada previše otkrivao. Mislim da je dovoljno samo da kažem da igram predsjednika stranke.
1: I koliko vam je zahtjevno igrati predsjednika stranke?
0: Pa znate kako, bilo je, predstava je pretrpila određene izmjene, Aldin je upao umjesto Aleksandra Seksana, pa znate kako, onda imate sa dvojicom različitih kolega odnos u samoj predstavi, ali sretan sam zaista i da je Aldin ovdje, pošto on igra grubog, tog glavnog lika koji je predsjednik stranke priprema za njegove nove pobjede, tako da uživao sam zaista radeći sa Peđom Misovićem, jer radili smo ranije i film Halimin put, i ovo je naša druga saradnja i zaista mi je bilo onako zadovoljstvo da pripremam ovog lika i da ga uradim na način onako kako ga on vidi, kako ga je napisao i kako će ga na kraju krajeva ljudi prepoznati u, tako reći, kontekstu današnjih ovih modernih političara, dugotrajnih, jednokratnih, kako god, to će ljudi procijeniti, ali nadam se da je i Peđa zadovoljna onako kako smo uradili likove, kako ih je on prije svega napisao i da sam napravio evo barem ovakvu ulogu ovog političara u kontekstu današnjeg vremena i današnjih političara koji su ovdje u Bosni i Hercegovini, a Boga mi i u svijetu, tako da evo vidjet ćemo večeras.
1: Koliko je teško igrati komediju inače, je li teže nasmijati publiku ili je rasplakati, evo da se tako izrazim?
0: Pa znate kako, evo u zadnjih godinu i po dvije dosta sam šetao po tim žanrovima, govorim ovdje i o žanru mjuzikla koji smo radili u Narodnom pozorištu Sarajevo i predstava Ti Sarajevo moje drago, onda sam imao jedan brodvejski mjuzikl, onda smo radili jednu dječju predstavu i zaista je to izazovno za glumca da šetate po žanrovima, a komedija je, moram reći, jedan vrlo zahtjevan žanr, jer ljudi imaju očekivanja i ukoliko igrate komediju na način da to radite prvo loptaški, zaista neće to donijeti rezultata. Ona se mora igrati ozbiljno i ukoliko igrate ozbiljno i vjerujete u ono što izgovarate, ljudima će tek tada u tom trenutku to da izazove emociju i smijeh. Prije svega, kvalitetni tekstovi su nešto što je najvažnije kada govorimo o komediji, a upravo ovo se pokazao kao dobar recept da Feđa Isović kao autor i serije Luz Bunje normal na jedan njegov specifičan način, a imamo tu, dakle, tog, tako reći, Feđinog mirisa, estetike kojeg imaju na Luz Bunje normalan, imamo i ovdje u Teškoj promijeniti dlaku. Tako da, zaista, ono kako on kaže, ova predstava koju smo napravili sigurno može biti podloga za jednu dobru seriju.
1: Da, dakle, komedija dosta zavisi od reakcija publike. Da li vi, evo, kao glumac odmah osjetite kada je publika, da se ono kolokvijalno izrazim, ušla u tu priču?
0: Pa dobro, pitanje, zato što mi iza scene, posebno kolegica Ida Bukva i ja, čim osjetimo prvi smijeh i prvu reakciju, kažemo to je to, evo, pročepilo je.
1: Dobro, evo, šta biste Konjičanima poručili, koji još uvijek, da kažemo, razmišljaju, hoće li večeras doći u kinosalu Narodnog univerziteta Konjic?
0: Pa ništa, pozvao bi prije svega zaista da dođu, da se zabave, imaju priliku zaista pogledati jednu kvalitetnu predstavu i komediju, tako rečeno opuštajuću, ne dotičemo nikakve, tako reći, teške teme u tom smislu, niti pravimo neku dramu, a ulaz je besplatan i ja zaista vjerujem da će sjajna atmosfera biti večeras.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Hej! Dobro, idemo.
1: Idemo, ovaj, o, o, o.

večer. Milane, Magi, Boki, Vrt, Irči, volimo vas. Zadužili ste nas lijepo glazbom. Magi, sjeti se ovo.

Kako dobar, tako naš. Radio Konjica.

Milane, Boki i Magi, gledajte, volimo vas.